قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض

يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتاب

أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟

0: Jean Godarin Aziz û Delal kamşxwara lêbinêrin em ê li mesaj peyamên we jî binêrin pêşî dûr e em ê li tiştên din jî binêrin her wiha ev jî di programa me ya xweş û delal de ew ê hebe em tev bi havra ne wey saeta xweş û mal û malbateke xweş û şêrîn û delal em bi havra digerînin û bi havra wê geş dikin xweş dikin saeta xweş di sêw sax ve îja ji bo ku hûn têkevine navê pir heta pir hêsana ji wara bibêjim tenê karin nimrekî WhatsApp-ê ji hevra bêjin wekî din jî yeke Instagram-ê jî dibe û pelekî me heye û karin wêna ew jî wiha li gora dilê xwe xweş û şêrîn ez barim karin wê taqî bikin û bişopînin û wekî din jî paş bin yan jî tenê mesajê xwe bişîn heyra dilê we çawa xwest û wekî din jî Facebook-a me heye li ser Facebook-e jî ez barim ê bigîn hev gotiye roj baş roniya rojê birayê Hesen tu çawayî îniyeta bi xêr be înşallah wey serata te xweş gotiye silavê min ji bona delalê dilê min roniya çavê min eşq û evîna min azadê min be Tu ji mira her hebî dilê min ji azadê xwe re gotiye strana rêzê ji bona hemî girtiyan be gotiye wey hêvî dikim ku ev mesaja te ev gotinên te yên wiha xweş û delal û tije evîn û eşqê de hûn tafilê lez bi lez bigihîjin hev ez bibêjim û saeta te jî xweş be bi rastî jî bi wiha birêk û pêk her car divê mesajê gava te dişînî ez dizanim ku çi qas eşq û evîn û heskirineke gelekî mezin li meydanê heye û xwedê vê yekê tafilê bigihîne serî Îja tevî vê yekê deng û rengê we jî hatine ber destê me heyra bi deng û rengê xwe hûn jî werin bi gund û bajarê xwe bi xeberdan û axaftina xwe bi kêf û dema xwe îdî serê sibêm çi bin çawa bin heyra bi vî halî de ne û ez bêjim saeta we xweş
1: Eş batmanê me, navê min Hekîm e. Her vegarê da me çûme cizîrê, Seyda Perinçek, Stranî Kayış Marabeji ji boy hede hevalê me edîb. Değirmencî batmanê.
0: Ê baş e, saeta te xweş û ji bo te û ji bo hevalê te, ji bo bejn û bala we heyra. Strana xweş ya di rêzê de ew ê ji bo we were, her bijî, her bijî saet xweş. Ji ku derê gotiye ji adiya manê silavê xwe dişînim û dibêje ku weşana we bi xweşkayî bi delalîm guhdar dikin ji sertaç dilda û stranekê lêxin me gelekî kêfxweş bibin gotiye emanetî xwedê bin wey tijî emanetî xwedê serserê min ser çavê min Îja di nava vir de bi dengê xwe û wekî din jî bi bejn û bala xwe karkerên me xebatkarên me hatine wey sersera serçavara hatine û xirawe jî axirê ve zêbêjim çi ba zanî çimkî îdî wextê kar û bar e lê belê gava ku hinekî din jî xwe jî hatî kirin ez zûj erebê peya bûne cara din kam bibêjin bê mesele çi ye
2: laxalê hesen roj baş nav me doş denga vê dibû heyata dengê me vekir em ji erebê peya bûbûn gavê em li elezîzin Em darin kar strana dawî ez diyarî Yunusê Mala Qilişlara û Sedatê Xursî Süleymanê Tarhanlara û ez canê Yamanlara dikin. Darî qewet dijwar.
0: Kekên biştara jî qewet be û ji vê cimeata te re û ji van heval û hogirê te re jî qewet beya te teveka te herkî naveke wiha xweşî te li wan kiriye ha. Îja saeta te xweş gava ku ev qasem bêşin yanî hûn wiha wekî cemaeteke gava hûn têkevine ciyekî ji bo we ne stranek em ê çar pênc strana bêjin yanî serê kesekî stranek hûn heq dikin wan nava te ji me re ji mart me got wela temam me îdî saeta we xweş destê we sax bi her wiha em bêjin ji hemû xebatkarên me re karkerên me re jî qewet be ez bibêjim saeta we xweş destê we sax be û qewet li vê derê heyra di nav qewetê de bin

Îşan Kodarên Aziz û Delal hinekî yên behsa çend agahî û tiştên balkêşî bi havre bikin carna serê sibê heyra van xweşî û delaliya nemêj havre bibînin û behs bikin. Gava ku em ji xwe re li xwezayê tebîatê dinêrin, em ji xwe re wiha li deşt û çiya dinêrin, li gul û kulîlka dinêrin, li heywan û ajala dinêrin, em çi tiştên xweş dibînin. Deja ev teknolojiyên ku dûre têne ber destê me, em lê dinêrin ku her yek ji tiştekî hatiye îlhama xwestandiye. Ev tiştê ku derketine em bêjin ya di heywana de heye, ya di insana de heye, ya di xwezayê de heye, ya di tebîatê de heye, ya di deşt û çiya de heye, ya di nava çi de heye.

gelek tişna da heye û dûre em bêjin îdî însaniyet û mirovahî zanist û alim derdikevin bêjin heyra tiştekî wisa çima em ji xwe re çê nekin û piştî wê ya allah ya xwedê zind û benda ba didin û dûre bi hev re çê dikin Percy Shaw di sala 1933 de dibêje ku di wiha hewake bi mijde ye gava ku diçe erebê ji xwe re dajo û wê çaxê wiha ronahiyek dikeve ber çavê wî û jinişka ve êdî disekne û êdî ev ya dibe weke efsaneyekê dûre dibêje ku ev çi bûye tiştê ku jinişka ve disekne dibêje ku belkî kîloşk be jî li gora texmîna min lê belê vana dibêje êdî ew kîloşka ku bi çavê xwe rasterast li erebê dinêre û li ciyê xwe disekne dibêje ku ew pisîkek bûye û her wiha ew lembeya erebê ya ku li çav dixe rasterast dîsa wêna dîne yanî çi dike wêna dîrek eksa wê çê dike tişkî eger ku li çavê heywan û ajala keve careke din wêna dibiriqîne dişîne aliyê din eynî wêna wekî eynikê yanî wekî eynikê wêna rasterast dişîne îja ji ber vêyekê dibêje çavê pisîkê ji xwe re xistiye wekî çi ji xwe re xistiye wekî mînak wekî mîsalek û piştî vêyekê îdî dest bi kar û bar û xebatê xwe kiriye heta ku di sala 1976 de jiyana xwe ji dest daye jî dibêje ku li ser çavê pisîkê li gora şeklê çavê pisîkê 15 milyon metal tişta çêkiribû û piştî vêyekê jî li çar aliyê dinyayê niha li ser reyan ev teknolojî û ev îcad ya ku ji teknolojiya çavê pisîkê çêkiriye wêna aniha di erebeyan de û di gelek ciyên ku hene li ser wêna tevek tê bikaran Erê erê hê gelek detay hene hê gelek wiha tişt û miştik hene ku meriv behs bike lê belê em bêjin xwedê gava ku ji însanê biçûçik heta êmezin xwedê çi ava kiribe tê de detay û hûrgiliyên gelekî mezin yek wiha bi hîkmet meriv ji xwe re li wan binêre hem hene û hem jî ku meriv kare ji xwe re dersan jê bistîne ew jî hene eger ku em bixwazin wekî ku xwedê ezewcelê dibêje eger ku ji xwe re lê binêrin di her tiştî de hîkmetek heye êwisa ye ew hîkmet jî gava ku meriv çavê dilê xwe bike hîkmetên mezin meriv kare bibîne dersên mezin meriv kare ji xwe re ji navê derxe û hinekî ji xwe re jê îstîfade bike mistefîd bibe wey saet xweş ez bibêjim tevî vanyeka û di nava vir de gotiye selamu aleykum keke hesen strana dirêzê de bila ji yûsuf mîraç û mihemed û wekî din jî ji mewlûd uzun re bibe diyarî û qewet be gotiye ji we re ji înstagramê TRT Kurdî Radio di înstagramê de binivsînin heyre hûn ê karbin hûn jî mesajê xwe ji me re binivsînin bişînin wekî keke swat saadet xweş destê te sax be û wekî din jî silavên we em berê xwe bidin îja WhatsApp-ı da Slavin Way'ın karısı bana aç bilirim. Kutya merhaba Abray Hasan Tuşuay Başı ez Filiz. Filiz Serçavara. Kutya ji Patnos'ı min duyuşlara Rojdan Naruyne xoast. O dibeje ku gelo meli ne xoast. Ad beqeyim Rojdan mestrana ve jber ku ayı ki meli xoast ma adı diyalı ne xoast. Filiz Hanım ku bu sabah eme şipkin bu sabah rast eme ve jare ve nabinin. Çünkü ve jare ta da xoaz axoat ta zu xoastiye. Ji ber wê yekê li gora rêzê jî em diçin heyra vê carê ê qezan jî dike tî heyra niha stranan di rêzê de me ji sertaç me xwestibûne wisa îja niha me sertaç dilda zeriya min guhdar bike

0: Kîjan Gotar ena Ziz û Delal oyim xiratin ser sera ser çavar hatin kajam civak ta xwe geş bikin civata xwe em hinek idin jî gram bikin nevsa vaha vekin û mazın bikin çimki hinek em bêjin guhdarin me hinek dereng şiyar din heye wekî her car hinek çi dikin hinek jî zû şiyar din hinek peşiya me şiyar din heyra îja li vê derê kesên jêhatî yanî kesê ku pêşî şiyar bûne heyra dor dora wan e wekî her car lê belê em bêjin kesê ku vê paşê jî hatine gîştine me o ser sera ser çavar hatin
1: roj baş kekê esen roj baş ronya rojê merhaba ve cüvaki şara. De çava ette başı, de selameti inşallah. Ez Sedat Yaman, Diyar Bekir. Ez hırtıra bu hürmet yokuşlara düşeyim. Şarkı arayızı da düşboy İrmaz Yakar o Lokman Yaman. Ez Diyar İlkim. Ve mine hırı kaşı da.
0: Vay ser sera ser çavar az bebejim jitara o vakidin jiz Te da xwas kir û bi vî awayî strana direzî de ji em ê jî ji wan hêjayên ber dilê te re me bişînike meraqa neke û em bêjin saeta te xweş gotiye ez Şakir Qerataş roj baş keke min hesen tu baş înşallah înya te pîroz be gotiye Şakirê keke minî Delal wey saeta te xweş ez bibêjim û bi vî awayî em jî daxwaza te gotina te bi vî awayî bibêzin gotiye roj baş roniya rojê silav û rêz gelek strana jî sîne Koço bi vî awayî nivîsandiye û stranbêjê me ye wey saeta te xweş keke min êja baş e înşallah di nava vir de bira hevalê me jî lê binêrin ji bo vê yekê ew jî bala xwe didinê û gava ku çê bû înşallah wan stranên xweş em ê jî kar bin wana têxin nava radyoya xwe û dora têxin nava playlîstê xwe û têxin nava sîstema xwe bi vî awayî bila dilê me teva xweş û geş bibe heyre Her wiha dibînim ku mesaj peyamên we çû hatin bi SMS ajîtin heyra destê wesax ve saeta we xweş be lewra ez li wan jî dinêrim qe xem nake û bi vî awayî zinînha eynî wê mesaj ez ê bixwînim Şervan Bakur dîsa bi beşn û bala xwe wekî din jî em bêjin wiha bi camêriya xwe hatiye gotiye beyanî baş keke esen te û ekîba te re qewet be gotiye bi rastî ew demsala payîzê bê kulîlk û bê bên bê teyr û bê baz bê deng e Lêbelê hebûna te teyr û bezan hebûna xuşka nesrîn gul û kulîlkan stranên me dengê biharan tînin bîra me Silav û rêz ji kerema xwe straneke stranbêjê hêja Hesen Zîrek bide bankirinê ez ji bajarê Reşqelasê Şervan Bakur Silavê xwe bi vî awayî şandiye yao Şervan wallahî tê hêjayî te ne tenê ji min re te ji heval û hogurê me re ji te wisa silavê xwe şandiye yên xweş û delal em jî çend qelb û dilên wiha xweşik em jî ji te re birêkin û destê te sax mala te ava saeta te xweş tê hêjayî tu nazikî

0: Saat xoş dasta, gohdarene jaw aziz u dalal ja çay u qahwa wa wa kedin ji xwarna wa ambişin şîrê ku serê sibê û dixwin yan jî çawa yani viya ji bo zaruk û zê zar û zêçara jiyan bibêjin cana ku dibînin de dimice dimîne de jî dimîne îja dê û bav nihawîne jî bi afiyet dixwin û bedixwin afiyet û nûşî jan bez bibêjim lê belê me gotibû carna embêjin şorbeya serê sibê îdî ku sir û serma dest pê kir bawer ke ew şorbe hestiyê meriva çawa dikin û zanin hestiyê meriva germ dikin yani tenê dilê mervana îja ji bo wê jî ew şorbeyên me yên xweş wey maşallah bawer kî werhesil na çay li ber me em qedrê çay ji ewqa nexin yanî çay jî erê dilê merva germ dike lê me got yanî şorbe hestiya germ dikir hestî wey maşallah ji wan şorbeyên me yên xweş û bi temra yên ku carna jî em bêjin qelî melî tê de hebû eywax li min û Em bibêjin û berdewam bikin saeta û xweş gotarên Aziz Delal îja her çil ber we bi afiyet û nûşî can be bibe şîfa.
1: Sen sibah te bixêr be înê te mubarekî be. Silav û rêz ji te û ji TRT ekîbiya te ra ez Mehmelî hemşeriyê te ji Farqînê. Bi xêr û silamet be mi îro berê xwedin hezroyê herin hezroyê vekî hemserî kîl Farqînê yixin. Bawer kî ji xwedê ez pir şila hez dikim. Gava dengê te tê min ez pir kêf xweş dibim. Û selamu aleykim, bimînin di xêrî û xweşiyê da em ji te û aîla te tev hez dikin. Emanetî xwedê bin.
0: Keke minî Mehmet Alî, spas dikim malata ava ya tu hêjayî ti. Keke minî ji te re bibêjim malata ava. Ji ber vê yekê hem tu çî hezre û wekî din jî tu dûr de jî çî Farqînê oxira ta axîrê ve tu silavê min li Farqînê me jî ke û malata ava tu hêjayî. Gelek spasiya te dikim, îniya te jî bixêr be û oxira te jî axîrê be. Gotiye silav û rêz, ez roza niha li dirêda me û ji Amedê diçme Mêrdînê ji bo konsera Mem Ararat. Aylo, Mem Araratê, saeta te xweş. Îja, ka tu favoriya xwe tu ji me re bêje, ji me re gotiye jî. Hûn dikarin gotiye ji bo min strana bînebîne ji Mem Ararat lêxin. Ez ê gelekî kêfxweş bibim tu bawer kî roza ji te re bêjim kêfkêfa te oxira te ji axirê be Mem Ararat bi deng û rengê xwe yanî bi xeberdana xwe gava ku dibêje tu çawayî başî gava ku wî dengê xwe xeber dide dîsa wiha em bêjin kêfa merva ji re teya meriv dixwaze wê xeberdana wî guhdar bike nîjan gava stranê dibêje ji xwe meriv îdî li berê meriv gare bisekine ne tenê konserekî meriv ji konserekê derkeve gare hara Mem Ararat konsera wî ya duyem û sêyem û çarem Eyra saeta û xweş destê we sax be û kesê ku em bêjin wiha qedr û qîmeta hunermendê xwe jî zanin ku meriv hara gare bi hara konseran jî bawer kî biya min tiştekî gelekî xweş e û gava hûn vêna jî dikin baş xêra xwedê ye las me ku meriv li ser sehneyan jî stranbêşê xwe bi tenê nehêle
2: Oj baş hevalê hêja ez ji Amedê ji te re mesaj davêjim ez di navê min Ahmed Beyaz e Büyükşehir Belediyesi de dişoxim şoferim ji tamam hevalê xwe şoferê hevalê xwe ra berçekî dixwazim di lêxî ez ê pir memnûn bibim gelek spas dikim
0: Spas xweş keke min saeta te xweş û wekî din ji kaptanên me ji xwe her car dirêdene lê belê em bêjim wiha kesê ku ji kar û bar jî diçin ew jî û wan jî wekî kaptan em karin hesab kine wisa yanî wiha bilahinkî kêfa wan jî were kêfa wan hat bila ew jî xwe wekî kaptanan şoferan hîs bikin yanî çawa dibêjim zanî wiha bira rêk û pêk hemû qural û qaydeyên ku hene yê trafîkê bila tevekî pêk bînin bila tevekî çêkin û wisa em bêjim bajon ku wiha dikevine modê êdî temam e meriv moda xwe çêke eyar bike bawer kî êdî hemû em bêjin jin û mêr û wekî din em bêjin ji hijre salî mezintir em nebêjin zar û zêc û wekî din extiyarê me lewra hêtinkarî ehliyetê bisînî bisekine tu bi ku de çî hêdî mê baş e heyra û tev vana ew ê ji xwe re wiha xweşik bi delalî ji sinyalê bigire em bêjin

Înjan gotiye roj baş, gotiye besse besse bawer beyanî û wekî din jî embêjin ha. Daxwaza ke govendê, daxwaza ke embêjin kêf û coşê jî ji me re şandiye, baş e. Yani tiştê heq heq e. DSB mêçi bikin, em ê jî ji xwe re xwe li gora wê eyar bikin. Tam jî li gora wê moda xwe em hêdî hêdî diyar bikin mane wisa ye. Silav gotiye, sibaha we bi xêr be hevalêja, ez silavê germ ji Antalya ji te re dişînim gotiye derkiye erbanî tamam vaye Emîne erbanî newsa ez barim te xwestiye te bibêjî Emîne erbanî gava ku ew be em ê Emîne erbanî têxine rêzê têxine dorê û saet xweş te sax li aliyê din îja silavên we yên ku hatine berdestê me dîsa gotiye înya te bi xêr be keke hesan ez şevîn diyar hozan neçegulê strana wî xwestiye ji me baş e serçava lê belê di nava wûr de hozan diyar eman diloş xwe ewîna heye û hazir û amade îstek dinê me wîna ji were lêxin birew jî heyra ji were bibe diyarî û em ê diyariyê hev bi vî rengî bi vî awayî qebûl bikin gotiye roj baş batmanê silav înya we bi xêr be birayê hesen bêje ku em û ekîba xwe te guhdar dikin narîn Poyraz, Zerrin û Mehmed Emîr wey sersera serçavara çi ekîbeke xweş e wey maşallah Xwedê ji şêrînî û delaliya wan îdî

0: Jean Tevi Slav mesajul gotinin ve yen xweş û şêrîn û delal ayra saata ve teva xweş ve destê ve sax be û bila ev jî çi bejmere bila ev jî wiha lezzet û dema îro be guherên ezîz û delal hê wextê me dema me heye û her wiha mesaj pê min we jî yê ku hene ew jî gelekî hene êde baş e îja em niha sohbet û mihebeta xwe îja bi vî rengî berdewam bikim destê ve sax be saata ve xweş be her bijî înstagram vekiriye û Facebook vekiriye wekî din jî WhatsApp tevvek vekirîne yanî deriyê me, deriyê civata me, deriyê sohbet û mihebeta me ji serî heta binî vekiriye bibêjin guhdarên ezîz û delal û her wiha keke minî hêja ew jî çiyê niha kar û barê xwe dike çiye ser wezîfeya xwe Şewket silavê xweşmera şandiye û Ashet ew her du jî niha li ser kar û barê xwe ne gotiye kilamek ji bo min û yek ji bo keke Ashet Slava wiha bi vî rengî ji me re şandiye wey sersera ser çavar e îja dibêje ku em li agiriyê ne bîstekberê me jî rêya behsa agiriyê kir keke Ashet nizam keke Şewket haya we jê hebû tunebû gava ku Frederick Parrot diçe çiyayê agiriyê ewana li wê derê îdî diçine serê çiyê yanî hê 1829 de ji ber vê gava ku diçine wê derê îdî yekem car ew dertêne ser lûtkeya çiya ji ber vê yekê wana çi dikin navê wî vê paşiyê lê datîn dibêje ev ya rêya Parrot e ji ber ku yekem car ew çiyê serê wî çiyê heyra gava ku meriv hala yanî ne em bêjin çiyayê gundekî biçûçik e yanî çiyayê li Tirkiye li welatê me wekî din jî hema bêje li derdora xwe çiyayê herî bilind çiyayê herî mezin e yanî îja ji ber vê yekê em bêjin wiha pesinekî bi rastî jî yê mezin yê xweş heq dike yanî gotiye silav keke min giranî hûnkar min lêx me gelekî kêfxweş bin ji elezîzê cumalî sarıqaya silavê xweşandiye giranî giraniyeke xweş giraniyeke xweş bi me re heye em ê her wiha lêxin û mê xweş bikin û em ê geşî bikin înşallah baş e bila zulfî jî hevalê me giraniyeke ji me re hazir bike hinekî em temeke giraniyê jî bînin ser zimanê xwe îronewsa em ê tam li gora kêfa dilê xwe me vêya xweş bikin çêkin Îja çi gotiye? Gotiye roj baş, birayê Hesen ez Ahmedim. Bi eslê xwe ji Amedê me ez li girtîgeha tîpa Eyê ya Antalyayê me. Her sibe dibêje bi kêfxweşiyeke mezin guh didim we enerjiya we gelek bilind bû û bi saya bernameya we dem ji mêrên di navbera 8 û 10 sibê bi awayekî xweş derbas dibin. Birê min Hesen, niha ez hatime berdan lê dixwazim silavan bişînim Hevalên li beşa C5-ci Emrullah Şahin, Sefa Irmak, Fikret Albayrak, Ahmet Toprak, Serkan Eser û Ozan Bilik. Û her wiha hemû hevalên xwe yên girtîgehê derbarê stranê de jî ez dixwazim strana tobedarim a Emînê Erbanî daxwaz bikim heger hûn lê bidin ez ê gelekî kêfxweş bibim. Keke min wellahî ez te pîroz dikim û ez wiha rêz û silavê xwe bi taybet ji te re dişînim keke Ahmet. Yanî him bi hev re me wextekî xweş derbas kiriye wisa be û piştî wê jîva tu derketî xwedê em bêjim birata xêrê hem daye te û hem jî bide hevalê te jî tev bide tevveka wey saeta we xweş li bir cî te hevalê xweşbîr nekiriye û te silavê xweş wana şandiye înşallah em wiha mizgîniyên xêrê jî car cara em wiha bi hev re bibîzin bi rastî jî dilê me hemûyan pêxweş dibe geçti be malatta ava kutu viyaj marako
1: Slav re sıva ve khir ve TRT kurdi da fazik miş ve ye kalama birindar keku can digur de diyari hamu digur ya hamu kurda dikim hamu TRT kurdi xavatkari TRT kurdi dikim bimini khir u khashi da serçeva serçera
0: Ser Javed Al Sargula her bir şey bir şeyimin hamarınca sırana koy ya hoş ya da doğru de ya da rezide guhdar bikinem havrana

na tejayî keke min saata te xweş ez bibêjim û wekî din jî careke din gotiye îniyawe bi xêr be keko ez pizîşkê veteriner Salih ji paytexta gotiye silavê xwe ez dişînim gotiye mestrana rêzê ji hevalên beytar û wek û xwediyê heywana re dixwazim wey saata te xweş her wiha tabî meriv bi kîra dixebite meriv bi heval û hogurê xwe re yan jî meriv cana jî bi dinava kar û bar û xebatê xwe de meriv însanên din jî dibîne û nas dike te ji wana jî diyarî kiriye binêre heyre lazim e ku meriv wisa dilê merva fire be dilê merva geş be xweş be her bijî Salih can û destê wesax saeta xweş kan silaveke din jî em bi hev re bixwînin gotiye roj baş keke hesen ez maşallah elçî ji bursayê me ji we strana dîsa dîlan a rojda dixwazim bê stranê ji hemû malbata elçî û hemû guhdarên TRT Kurdiye re diyarî dikim destê wesax be hûn gelek tên hezkirin wey canî can saeta te xweş gava ku bi mesaj û peyamên xwe hûn li vê derê hazirin em jî amade ne heyre gotiye keremke were taştê em kurdî radyoyê guhdar dikin keke İbrahim ji me re silavê xweşandiye heyra li ber taştê jî xweş e newsa wallahî nûşî can be afiyet be cîkî ve şîfa be şîfa cîkî ve pênê îşê

Talya bistê naxwazim, talya bistê dixwazim keça mistê. Ah, ah, keça mistê. Ah, ah, keça mistê. Halê mistê bextê teme, efçen salê heviya teme. Çavne herî deriye teme, keşke bide dertlê teme. Keşke bide dertlê teme. Keşke bide dertlê teme.

Guhdarên Ezîz îro nehê cotmeha 2026 roja înê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arsu Özyavuz. Li Maltepe'ya Stembolê sê qatiyên biniyên avahiyeke heft qatî hilweşiyan. Pênc kes mirin. Di xebatên lêgerîn û xilaskirinê de heyaniha deh kes hatin xilaskirin. Pêvajoya tesfiyekirina fonan dest pê kir. Ji 17 fonên 3 şirketan pereyê veberhineran ji îro û pêve dê were dayîn. Pêşî dê heqên sermayedarên piçûk werin dayîn. Piştre jî pereyên din werin razandin. Hatibû îdiakirin ku derbarê lêpirsîna fonan de ji Wezareta Dadê agahî belav bûne. Wezareta Bertek nîşanî vê îdiayê da û hat gotin îdia bêbingeh û îftirane. Di daxuyaniya wezaretê de hat gotin ku bi naverokên manipulatîv pêvajoya edlî dikin malzemeyê polemîkan. Wezîrê Karên Navxweyî Hakan Fîdan cardin got ku îtifaqa me keyne peymaneke ji bo êrişkirinê ya ji bo xweparastirinê. Wezîr Fîdan got xebatên hewce qediyane ve di demahirî Kurd de sewqî meclîsê bêkirin. Wezareta parastina neteweyî jî got di çarçoveya îtifaqa parastineya Mekkeyî de plana bicihkirina hêzên leşkeriyên li Erebistana Sûdî ve li gorî kanûnên Makezagonê bêkirin. Li Yemenê şer û pevçûn dijwar dibin. Hûsiyên ku Îran pişt dewan bi füzeyên balîstîk û firokeyên bêmirov êrişî bala firgeha neteweyî ya Edeneyê kirin. Hûsiyan êrişî Erebistana Sûdî jî kirin. Piştî êrişên Hûsiyan ên li dijî Erebistana Sûdî endamên îtifaqa Mekkeyê civiyan. Mesaja piştevaniyê hat dayîn rêvebiryar ya.

hatî. Serokê Amerîkayê Trump jî li ser îtifaqê daxuyanî da. Trump got Tirkiye û Pakistan dixwazin alîkariya Erebistana Sûdî bikin. Ev gelek baş e. Qetarê jî balkişand ku îtifaq ji bo ewlehiya herêmê baweriyê dide. Li Rûsyayê hat îdakirin ku li enstîtûya têkoşîna li dijî wepayê yekî din miriye. Piştî bûyerê gotegotên li ser şeba wepayê dîsa zêde bûn. Hat îdakirin ku kesê miriye hefteyek berî nêzîkî teknîsyana ku mir bûye. Rêvebiriya Moskowê got îda nerastin. Hat gotin tevdîrên hewce hatine girtin. Rêxistina tendirustiye ya cîhanê jî li ser geşedanan ji Rûsyayê agahî xwest. Bi boneya hefte cotmehî salvegera destpêka qetliyama Îsraîlê ya li Xezê li giştiyê welêt meşhat li dar xistin. Welatiyan zilm û zordariya Îsraîlê şermezar kir û pişta gelê Filîstînê. Li Enqereyê bi banga platforma piştevaniye ya Filîstînê ya Enqereyê bi 10,000 kesan li mizgefta Koca Tepe dest bi meşê kir. Li Batman, Mêrdîn, Sêrt û gelek bajaran welatiyan pişta Xezê. Li Diyarbekirê bi 10,000 welatî ji bo protestokirina komkujiyên Îsraîlê derketin kolana. Ji bo gelê Xezeyê meşhat li dar xistin û zilma Siyonîstan hat şermezar kirin. Saziyên civakiyên sivîl li Stenbolê ji bo zarokên Xezeyê bernameyek amade kirin. Zarok ji bo ku resman çêkin li gel malbatên xwe çûn Sultan Ahmetê. Malbata Ayşe ya Xezeyê jî beştarî çalakiyê bû. Li Xezeyê de êrişên Îsraîlê de sê zarokên Mahmud Ayaş hatin qetil kirin û çar zarokên Xuşxavî îmamê jî bi bavma. Guhdarên Aziz, Bültena Meqediya, bi xatirê me.

Dema we xweş, roja we bixêr, guhdarên dilovan. Bi bernameya Reng û Deng em îrojî bi hev re ne. Ez pêşkêşvana we Nesibe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ufuktan Akgüneş. Qasî du saeta bi bernameyek têr û dije em ê bi hev re bin. Ez niha em niha ji Diyarbekîra qedîm li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin we. Bêdengê me niha digêje, diçe, het

Ta küderê, ji vir heta ur em silav û hezkirinê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Ji xwe em zanin frekansa we her tim diyar e. Hûn guhê xwe ji me qut nakin û ji kerema xwe dengê radyoya xwe piçekî vekin ji ber ku îro înê û roja xêrê yê wê îlahiyek xweş were bila dilê me germ bike paşî kerem bikin em dest pê bikin.

Guhdarên Delal, îro înê û hêvî dikim ev roja xêrê ji me re bibe sedema xweşiyê. Îna we bi xêr be. Hêvî dikim bila aramî û bereketê bîne û ew duayên ji dilê we derbas dibin hêvî dikim tev de qebûl bibin. Ez bawerim ji bo we jî heftiyek pir bi tevger bû ji aliyekî din jî sibê betlanê ye. Sibê hûnê rawestin ew giraniya ku di nava heftê diketibû ser milê we wê berbelav bibe. Hûnê bêhna xwe têr berdin. Hêvî dikim wê betlaneyek xweş bi. Belê min got îro înê roja xêrê yî. Ji ber wê jî mêvanek me yê hêja wê hebe. Em ê bi hev re gotûbêjekê xweş bikin lê ez dibêjim hûn jî xwe ji sohbeta me bêpar nehêlin. Wekî din bê dilê we çawa xwast hûnkarin silavekê xwe jî li me bikin. Ez zanim hûn metenê nahêlin lê ez dibêjim bila bi hev rebûna me nebêdeng bi. Hûn jî destê xwe rakin em zanibin kî ji kû derê me guhdar dike û ez bêjim hûnê xwe çawa bigihînin me bi çiriyê hûnê peyamên xwe ji me re bişînin rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyoyê hejmara me yê WhatsAppê jî 0501 818 318. Ez dubare bikim dîsa bêjim hejmara me yê WhatsAppê 0501 818 318. Belê îja kerem bikin em bi hev re guh bidin ilahiyekê paşî Emedi Salveri bin.

0: Bili, guhdarên aziz. Îro mijara me daane. Em ê qala daya bi berfirehî bikin. Û rastî pirsê me gelek hene em ê ji mamosteyê xwe bipirsin. Hew me wê dîtiye em bernadin îro. Û pirsa me ya ewil wiha ye em ê wiha dest pê bikin. Mamoste îro îne û em di wextekî bi xêr derê. Gelo ji bo duayan giringiya roja heye an çi ye yan jî em karim bêjin roja îne rojek taybettir ji bo duayan.
1: Anha tam di saeta wê da ne roja înê ji roja dina taybettirin û saeta wê jî ev berî nimêja înê ara wexta sela hat xwendin piştî sela û hetay piştî nimêjê di wê derê da mela şixwa çi dua bikin duayê meqbul Peygamber aleyhi salatu vesselam dibêje ew wexta roja înê di wê wextê da bira kes karkî neke, bira kes alverê neke, bira herkes dev ji kar û îşê xwe her tiştê xwe berde û bira şixwa dua bike, bira werin roja înye, werin nimêja înye, bira nimêja înye li ser zilama ferze, li ser pîleka ne ferze, pîlek çîkanin ciyê müsait bi, camiye müsait bi, mizgeftê müsait hebin, ew çîkanin herin Ve saatte ne em ve saatte bitiş pişte vala derbas bikin. Em ve saatte şura ibadete bikin, taate bikin, dua bikin, şura Teala bixwazin. Ev ne vaxtik cehv durtire. Hefte cari roja inye te nasip dibe. Em çawa bikin, em yani roja inye em qas destemeti, em şura bixwazin. Em ve saatte ve vaxtte saat jiboy Diyarbakır saat 10'da despedike. Tübi hatay saat yek u nive. Ji 12 ya ji hetay saet yekê. Hetay ve saetê em karkî dive xwe amade nekin, bi karkî dive meşgul nebin. Em şixwa dua bikin, em şixwa Teala bixwazin. Em şixwa Teala bibêjim, ya Rabbim tu nasib bidin me çem çi dixwazin. Xwedê Teala dibêje hûn duayê we tu nebû hûn çi rane. Dua tu nebû hûn ji çi rane. Wek çike em bifikirin, wek dê û bav em bifikirin, dê û bav em bifikirin, zarok. Zarok her tiştî bi serê xwe bike û ne muhtacî me bi ihtiyacê ji me tune tiştî me nexwaze bir çî bû nebêje işte yadê kanê şîv wexta her bi serê xwe tişta bike zarokê biçûkan bi serê xwe tişta bike ew bir çî bimînin ne were ew bir çî bimînin nikan şixwa şîvê çêkin nikan şixwa xwarinê çêkin Xwedê Teala jî em xuluqandine xuluqandine dibêje hûn ji ma dua bikin wexta hûn dua neke dibê çi qîmeta we heye Ben ayet edeyim. Hun dua bakın, dua bırakıp hun bir kıymet bin, hun kıymetdar bin, hun zanı bin, eji Xwedayê we me. Hun mecbir nekin. Dua nezik buna Xwedê Teala'yı. Abd bi Xwedê Teala re dipeyive.
0: Bele.
1: Çi dixwaze?
0: Ma ustaz bejim ne bi Xwedayê xwe tenê. Merev ji xwe jî haye dar dibe ne wextê duayandı.
1: Herî me ji xwe haydi bi mera zanı çi kemasiye mera heyi, çi mera lazım em çi bixwazin. Em ji xwe jî em xwe jî yani em zanin ihtiyacê me çi ye. Yani em vana Xwedê Teala yani viya dibêje hûn bixwazin ez ê bidim. Û ji boyê me çi lazım e? Ji boyê me çi tiştê rast e? Çi tiştê ne rast e? Em li kaç Xwedê Teala çi bixwazin, em ê çi nexwazin? Ya Xwedê Teala em xuluqandine, em Xwedê Teala bawerdarin, em baweriya me Xwedê Teala heye. Ve çağım ya çağa bakın, em ji Xwedê Teala bixwazin, em ji kes kidir, ji tişt kidir nexwazin. Zaten ji tişt kidir, ya ji kes kidir, xwestin ne rast e. Ne tişt kidir, men sadece ji Xwedê Teala dixwazin. Wî em xuluqandine, em ji wî dixwazin, dibe mu hûn xuluqandine, hûn ê ji me bixwazin. Yani ne em her ji kes kidir, ji ebda bixwazin, cevab bixwazin, Xwedê Teala nexwazin. Xwazin bira çuqas, abd rabin, Xwedê Teala wexta nebêje tamam bira bibe bê emrî wî tu tiştek ava nabe. Ji ber wê em Xwedê Teala re em duayê xwe bikin û em jê bixwazin, dixwaziyê me çi bi em jê bixwazin û em roja înyê jî rojê dina. Em înşallah behsa rojê dina jî bikin ama roja înyê ji rojê dina qîmetlîtir û cê bilindtir û vê va wexta di vê wextê da vê saetê da dua icabeta duayê. İcabeta duayı Xwedê Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ji me revê mizginiye dedi. Dibe hûn di wexta azanê û kametê da hûn duayê xuna bikin. İnşallah va saeta va wexta meqbul e. Û duayê wê qebul bibin. İnşallah ji ber wê em roja înê vala derbas nekin anha wexta wê ye. Anha va saata wexta wî inşallah ara qametê û azanê em duayê xwena bikin û em ji Xwedê Teala bixwazin, em ji keskî din nexwazin, çi tengasiyê me hebe, çi tiştê em dixwazin ji dilê me tê, em wana ji Xwedê Teala bixwazin inşallah vê saetê û vê rojê inşallah.
0: Wekem dibêjin dîsa em hêvî dikin duayê her kesekê qebûl bibe.
1: Amin inşallah.
0: Benim ağustos dişa gudarın aziz emnav bereketin bedin.

0: Belê guhdarên aziz, em didomînin. Mamosteya Delal, em pirsê xwe berdewam bikin. Pirsa dorê jî ev e. Gelek cara em ji duayê wiha fam dikin. Em dibêjin qey ji bo tiştek xwestinê ye. Lê alim dibêjin dua bingeha ibadetê ye. Wateya wê têkiliya mirov bi xwedayê xwe re çê dike çi ye û dua ji bo çi ew qas giring e.
1: Dua bêjin ya ruhê ibadet ye.
0: Bele.
1: Vaxta dua tu nebe ibadet çi em mesela nimêj dua ke rojî dua ke em vê şekilî bifikirin ve çağı em zanibin em ji Xwedê Teala em Xwedê Teala yani abdu Xwedê Teala çawa digihînin hev bi duayê digihînin hev bi duayê em dixwazin Em nabînin, em nabînin, em jera em çawa dikem, dua dikem diyor, Ya Rabbim, Ya Rabbim tu viya bidim, Ya Rabbim tu va bikir, Ya Rabbim ez viyaş da dixwazim, Ya Rabbim ez acizim, Ya Rabbim ez fakirim, Ya Rabbim tu midibine, tu zane, ez çizmira lazım, em çawa dikem, em aciziya hu, em de Xwedê Teala ra emtinin zaman, dua gazi kirina, mera Xwedê Teala, mera gazi Xwedê Teala bikir, bankirin xwestine ji Xwedê Teala xwestine ji ber wê hewqas mühîm e û em dibêjin ya temelê ibadetê menane yani wexta Xwedê Teala da ayetê de ji dibêre dua we tu nebe hûn şirrane yani dua hûn bixwazin hûn ji me bixwazin ez bidim we ji ber wê hewqas mühîm e û hewqas Xwedê Teala li vê derê dixwaze xwe bîra me bixîne yani
0: Bele.
1: dixwaze em wî bîra nekin em zanibin wek çawa zarok zanibe dê û bav dê û bavê wî ye Xwedê Teala jî dibe ez Xwedê Teala ez Xwedê Xwedayê we me hûn
0: Bele.
1: ê ji me bixwazin hûn ê ji me bixwazin ji ber wê de çika İslamiyetê da temelê wê da dua heye û ev dua pir tişkî bi qîmeti ji ber wê gerem vê şerab vê nebin va tişkî işte de dua ke tişkî sivik de em bikin çawa dibe em nekin çawa dibin em gere va aciziyana va tiştana nekin em nebêjin ka em dua dikin bi dua çi dibe ka ve bi dua çi bibe ka dua ez Xwedê Teala dixwazim ka ve çi bibe bana gelek tiş bi belki em wexta Xwedê Teala dixwazin Xwedê Teala wan bidime pe jiyana me evet her ciki daha farklı daha rast daha baş mera tiştê xweş û tiştê baş mera xwa bixwaze mera bi dua mera tiştê xerab naxwaze mera tiştê baş dixwaze mesela em bifikir mera wexta mera dua tiştê xerab tune wexta dua nebe mera dibe nifir
0: Bele,
1: mera dibe
0: bele,
1: nifir yani dua
0: bele.
1: tiştê baş e tiştê
0: Elbet.
1: baş e tiştê qancı tiştê rast e û em acizbûna xwe tînin zaman Xwedê Teala ra dibe Ya Rabbim ez acizim ez abdê te mi tu alîkariyê bi min bike em cera dibêjin ayetê ji dibêjin ud'ûnî estecîb lekum ji mira dua bikin ez bersiva we bidim ev jî
0: Bele.
1: ayeta Xwedê Teala yê ji ber wê em nebêjin ev tişkî biçûk e ya jî ev tişkî de dua ke yani em ji hev re ya yek carna milletle hev rastên mesela ez dibêjim ji mira ez bim Nesibe Hanım ji mira tukan ji mira dua bikin
0: Bele,
1: tu
0: bele.
1: ji mal ve tu kanj mal dua bike dem serçava skanım dua bike çay vaxta meraj hevra dua bike duay meraj hevra makbul duay meraj hevra dibe jiber ve tişki mühime u tişki gelek gringe jiber ve duay tucara ihmal nekin u am kıymeti bidinni u am daima duay xuna bike inşallah
0: İnşallah ma usta vakte got ana kadema yek jme dua dukhasit be jibo me dua bike au dibe vak emanet ekil jemene
1: وقتها جمال ردوي مرا جرى دعاء بك يعني مرا ببي دعاء قنجة دعاء باشا خذي تعالى تشد خوازي خذي اشترى خذي تعالى اشترى بك بخير وقتها اود بك دكافست يا مرا مرا جرى بي دعاء بك مرا جهبالي خرى جبري خرى دوستي خرى مرا دعاء كرن افجي خير وقتها مرا دعاء دكشي مرا خير دستيني تو وقتها تشكي باش بري خرى جخوا خرى جهبالي خرى تشكي باش بخوازي افجي عبادتي
0: Mamuse wekte got i wekta dema merev ji bo xwe dua bike merev xêra xwe bixwaz ji xwe ev tiştekî xwezayê dibe ku were jî be lê ez bêjim ya jî hêjî jî xweştir merev jî yekî dinê re dua bike ne were
1: Mera jekê dira û ji dilê mera were ji dilê mera were mera nebêj sahib serê ziman

0: Viyaj ma dua xwasti ez dua kê bikim. Ne werin, dilê me ra werin, mera ji birê xura, mera ji hevalê xura dua bikir, duayê mekbul jî ewin, ew wa duana, a mera ferqli, ama a mera ji hevalê mera, yek ji mera xwast mera ji wira dua bikir, insan ki de tengasiye da bu mera jera boye fereye dua bikir, nexwaş bu mera jera boye sihatê mera jera dua bikir, deynî wî hew mera ji boye deynî wî jera dua bikir, wexta ew ket fereye mera kêfa wînê jî werin, ew insana belki li ser sivik bibe mera dua bike li ser sivikayî şey dibe. Dibe ev insana ji mifam dike, ji mera dua dike, halê min zane, derdê min zane. Ew ji mera bibe dibe alîkarî ji Xwedê Teala ew ji dixwaze Xwedê Teala ji dibe ev abdê min ketî cîkî ne baş vay derdorî wî hemî jêra dua dikin. Ka ez bersiva wî bidim.
1: Bene.
0: Vî şeklî em vana nebêjin va tiştê biçûk em vana nebin biçûk nebînin va tiştana ev tiştana gelek mühîmin Xwedê Teala da ayet da ji me re daima ayetê xwîna ji me re dişîne ji me re dibêje em jî ji ber wê va tiştana dikqet bikin ew ê baş bû înşallah
1: saeta te xweş ma mamoste guhdarên ezîz kerem bikin em bi hevre dîsa îlahiyeke guhdar bikin

0: Belê, îja em sohbeta xwe bi pirsê xwe em didomînin. Mamoste, pirsa ya dorê ev e. Wexta em li huzûrê disekinin, li huzûra Xwedayê xwe. Hewceyê em duayê xwe bi devkî, bi ziman bêjin, an ji dilê me jî derbas bibe, nabe. Yani tenê ji dilê me derbas bibe, ne bes gelo.
1: Ji dilê me, yani dilê me derbas bi, ew dil derbas bûn, sadece ew nexwestine. Wexta mela dixwestin, mela tişkî ji

0: Kî dixwazim, merhab dev jê dixwazim, ne war?
1: Bele.
0: Ez dilê xwe derbas kim, tu zanî be ez çi dixwazim. Xwedî Teala zanî, baya tu şüphe me tune, Xwedî Teala dibêje dengê nigê gêrika ew tê me û di dilê we de çi derbas be, ez her tiştî zanim. Xwedî Teala zanî, Xwedî Teala zanî, ama usula wê ne were ye. Usula wê nege, em di dilê xwe derbas ke Xwedî Teala nizanin, Xwedî Teala zanî. Dilê xwe jî em derbas ke, em dilê xwe jî bixwazim, Xwedî Teala dixwazim, ama usula wê ne were. Usula wê pêxember me aleyhissalatu vesselam û sahabiyê xwe na bi derin herbê ev jî sahabî hebkî bi heyecanin wexta dikevin newalkê. Dikevin newalkê serê çiya da dikevin, dikevin newalkê, dikevin wexta dikevin newalê dengê xwe bilind dikin. Dibêjin Xwedê mezin e, Xwedê mezin e, Xwedê mezin e, bi dengî hêl dibêjin. Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam ji wan re dibêje, dibêje hûn nek jî Xwedî Teala nekere dibêje. Xwedî Teala nekere dibêje, dibê hûn heqas dengê xwe zêde dike, ji bo dengê we her Xwedî Teala dibê, ji bo wênê dibê mere wexta we dua kir, wexta we ji Xwedê xwest, bi sewtik kêm, bi sewtik hindik, bi dengekî baş û bi dengekî xweş, hestiyê xwe xwar bikir, bira çavê we bihêsir bi, wexta mera ji Xwedî Teala xwest, bira Xwedî Teala derdê me, nek mera bibêje, ez ê hema vê duayê bikim, dua min de bira qebûl bibin, ne bi vî şiklî. Her tişt usula wê heye. Mera nek mera duayê bikir, mera dua xwe bikir, mera bibêje temam. Ji bo vê tişt lazim in, ji bo vê merayê çawa bikir, merayê dua xwe çawa bikir, dua meqbûl çawa ye. Duha meqbul çay mera vê şekli yani.
1: Mamoste wek wexta em bi devkî dibêjin, wek em daxwaza xwe dixin şekleke şewazekî ne were. Wê çay merev jî ji xwe haye dar dibin, merev çi dixwaze? Ez bêjim giringiya wê ew ne merev bi devkî
0: giringiya wê mera bi dev, mera bixwaz, mera ez dilê xwe derbas kim, belkî dilê min heşê min her cikî de.
1: Bele.
0: Mera difikir, wexta mera difikir.
1: U hezar tişt dihişe.
0: Hezar tişt dihişe mera. Ama wexta mera bi devê xo, mera devê mera bilive. Wexta nimeş kirinci, mesela mera nimeş dikiya, nimeşi duayı. Mera nimeş dikiya, mera mesela dua fatihe, mera dukhuyni fatiha duayı. Am dibe, ya Rabbim, hamd işler rabı, ya Rabbim, tu mezzini, ya Rabbim, ya Rabbim, tekhir rüya insani rast, ya Rabbim, nekhi rüya insani xirab, ya Rabbim, rüya qiyameti, roja qiyameti ilmi merhamet bik em dibêjin. Em her wexta em ser nimêje, wexta mera nimêje dua dike, mera gere dua, wexta mera dua dike bi dev gerek hepki mera deng were mera. Bi vî şekli yani. Usula wê, adaba wê, ev arast ev. Ne em de dilê xwe derbas kim hadet Xwedî Teala deng heşa Xwedî Teala dibêje ve dibê dengê nigê gêrika tê me û dilê we çi derbas bi de heşê we çi derbas bi dibê ez nêzîkî we me em dibêje şah tamarî dibê ez şah tamariya we jî nêzîktirî we me. Şah tamarî heyata me ne war şah tamarî tu nef tu ne ye. Dibê ez wê jî nêzîktirim yani dibê pêxember me aleyhissalatu vesselam dibêje çik sahabe sewal dikin dibêje ya resul dibê Xwedî Teala bi ayetê dibêje dibêje ya resulê Xwedê dibêje ji te mi sewal dikin dibêjin Xwedî Teala nêzîkî me yî ya ne nêzîkî me yî ew ji dibêje wan re bibêje ez wek şah damarî tune ye ez nêzîkî wan ez şah damariya wan jî nêzîktirî wanim wexta dua bikin dengê wan tê me wexta ji me bixwazin ez bersiva wan didim bira ji me bixwazin ez bersiva wan bidim bi vî şeklî em ewa wê zanibin adaba wê edeba wê zanibin em yekcarna em dibêjin duayê me çima qebûl nabin em kam adaba wê zanin dibê dua bi perdenê dua bi perdenê wexta mera dua xwe mera tam nekir mera usula wê neyne cî duayê mera li hewa dimînin narin ji ber wê gerem ew bikin em duayê xwe najî bi usul bi adab înşallah em bikin înşallah mi behsa wê jî bikin
1: me
0: çawa dua bikin
1: baş ser çawa mamoste bi rastî ji şîroveya te ez giyaştim vê wek mi got ya giring xuya yî em bi xwe bihisin em bi xwe zanibin wexta em tînin ziman duaya xwe giringiya wê xuya yî ev e
0: em bi xwe zanin em zanin yanî em kêmasiya xwe li wê derê dibînin
1: helbet
0: û Xwedî Teala re me çawa têkiliya me yê çêbe em ya jî dialimin
1: Bele mamoste, sehet xoş. Em ê bidomînin wek mi got dîsa em navbera ilahiyekê bidin.

Mamoste te biskadi got, belge ilahi ve retejmer got, hinek carna hinek kes dibêjin em dua dikin lê duayê me qebul nabin. Te got ji bo her tiştekî şêwaz û usulek heye, te got gerek merev di wê usulê de dua bike. Gelo tu kar hinekî behs bike.

0: Berberi merav ya bik merava ne ki dua peygamberi mai salatu ve selam sahabek te nimej dike nimej xo hama dike dua xo dibe dua xo dike dasi xser çavi xudur rad peygamberi mai salatu ve selam jere dite acele kir dua te dibe ma dua te hawa ma dibe ne çu dua te ma bistik der yeki dite yeki dite nimej xo dike pişti nimej xo dua xo be adabe dike adaba xo dike o peygamber ay salatu ve selam jib de bi istaze u besmele des pe dike u peygamber ay salatu ve salatu selam ad shine u xo des pe xo de taala u pishti ve des xo ve dike u xo de taala ra dua dike pishti ve peygamber ay salatu ve selam beji sahabe ji ve deri me go ya mektebe yani camiyawi mizgeftawi mektev bu jiberwe jwara dibeji dibêje vî rast kir dibê te rast kir dua te dua wa bû dua meqbûl ev e tê dua xwe wexta te bi rastî bike tê bi nek bi ecele nek bi bi revrev wexta piştî nimêjê fers mera dua bike duayê mera daha meqbûl û qebûl dibin înşallah
1: piştî mêje tu dibêje
0: piştî nimêja fers mera dua bi ji dil bike mera ji dil de werî mera nebêje de va ihtiyacê me hey de xwedê teala de de te da baş e te ne da tiştî wer jî tune ye dibê wexta we tiştek xwest tam bixwaze bibêje ez viya dixwazim ez vê defterê dixwazim ez vê qedexê dixwazim ez vê avê dixwazim bibêje dibê hetay benkê sola xwe jî hûnkaran ji xwedê teala bixwazin yanî hetay benkê sola xwe jî em nebêjin de ez viya bixwazim ev bê adabî dibe ev bê usulî dibe pêxember mai salat ve selam di peyvê xwe de ji me re dibêje hedîsê xwe de ji me re dibêje dibêje hetay benkê sola xwe jî hûnkaran jê bixwazin ma bi adab bixwazin ne herin zarok mesela bi pêşa diya xwe digirî ew dike dibê ka em derin dikankê der derkê tiştkî dixwazî pêşa diya xwe digirî dikşînin dibê ka elhestê viya bidi me nek bi vî hawayî bi usul bi adab bi edeb hema hetay zarok ji me nesînin nasekirin newir em jî em ê ji xwedê teala dibê hetay hûn bistînin nesekinin bixwazin bixwazin xwedê teala dibêj min bixwazin kêfa wî tê wexta em jê dixwazin kêfa wî tê û yekcarina em dibêjin çima duayê me zû qebûl nabe çima zû qebûl nabe çima deste qebûl nabe xwedê teala dibêje hinek ji werra li vê dinyê ji werra hinek bixêrin hinek bêxêr in tiştê ji werra nebixêre ez nadim we ema tiştê ji werra bixêre ez zû didim we ya jî ez hinka ez ê bidim we ez hebkî mihletê dixime hebkî wextê dixime piştî wê ez ê bidim we ji ber wê em nebêjin xwedê teala min dua kir ez dua dikim min dua kir de dua me qebûl nabe dua gerek daîmî bi tu ca wa dev jê ber nede û di nek sadece di firehiyê de ne sadece tengasiyê de mera teyî me kevicîkî teng mera dua dikir newer me kevicîkî teng mera dua dik me dibe ya rebîm ya rebîm mera ya nexweş dikevî ya mera deyndar dibî ya mera musîbedik tê serê mera me dibe ya rebîm berî wê mere gere me dua bik mera bibêje ya rebîm tu rizqekî helal bidi me tu rizqekî zêde bidi me tu sihetê bidi me afiyetê bidi me em hingî wexta em baş in jî em va duana bikin em daîma ji xwe re dua bikim daîma piştî nimêja em pêş wext nimêj dikim daîma ji xwe re dua bikin ji ümmetê re dua bikin ji dewbavê xwe re dua bikin ji zarokê xwe re bikin û ji heval û hogirê xwe re em ji hemiyê re dua bikin înşallah
1: Mamoste saeta te xweş te gelekî xweş got. Ez bêjim tu piçekî rawest çaya xwe kerem bike ve xwe û em jalikî jî berê xwe bidin ilahiyekê.
0: İnşallah.

0: Mamosteya Oliyê waizeyê mêvana me û em qala duaya dikin îro. Berî gemherin ilahiyê jî mamoste ji mer got şikl û usula duayê gerek wiha bi. Mala wê ava bi berfirehî ji mere qal kir. Lê ez dixwazim wê çaxê vê pirsê bikim mamoste ji te. Ez dibêjim wê çaxê li kû derê meriv dua bike bêtir makbul û di kîjan wexta de?
1: Mera dua ev jî bi pêxemberê ve aleyhis selam ji mera gotî wexta seherê piştî nimêja serê sibê

0: Mera zanib mera li kuderi dua bik mera çi bik mera yek carna em de va çima hat serê me. Em de fikrin de dua ki da mera vaxta dua kiri yek dile me eşan di mera tişki dibêje mera bezek te serê mera. Ji ber wê em hepki daha va tiştana guhdar bin û li va wextana va saatana mera dikkat bik inşallah baş bin.
1: İnşallah mamuste. Pırsa mı ne? Doğru ji evi ez bi pırsım işte. Le ez bersivate pişti ilahi ez işte. Bu xoazın
0: Tamam
1: pırsa mı
0: inşallah.
1: evi mamuste. Mugod cana, dübe cana embejin. Ez daha dikim le kabul nabı daime. Vak embejin em bêjin duayê wexta em dikin wek em dibêjin wek em dixwazin tecellî dibe an bi awayekî din. Ji kerema xwe te bersiva vê jî bideme lê wek mi gotî samî ilahiyeke guhdar bikin.

heyderê te, dîsa didin şerê te, riya te ye riya me. Dostê rojî û li mêjê, xesmê zulm û qirêjê, mizgîn wêl ser te bêjê, her tuyî rûniya me. Selatê rabbê ekrem, selamê wî herû dem, li te ye fexra alem, riya te ye riya me.

Belê guhdarên aziz, me ji alî olî qala behsa duaya kir îro, ka îjale piçekî jî ji alî zanistî em binerin bê mesele rewş çawayê, zanist ji bo duayê wiha dibêjin. Tiştekî ku mirov dihişê xwe de dubare bike, daxwazên me em bêjin nêtên me, hêviyên me, di mejiyê me de bi cih dibin û wer dibe ku dihişê xwe de meriv herî zêde cih dabeçe bê hemd tiştê ku li der û dorê xwe bala me bikşînî jî dibe ew û meriv jê nehayê dare lê meriv gavên xwe gavên xwe jî meriv bi wî awayî davêje. Wekî din di qada zanistiyê de têgehek heye, jê re dibêjin tesîra plasebo. Gelo çi ye ev? Dibêjin ku dema mirov baweriya xwe, yeqîna xwe li tiştekî bike, teqez ew tişt ferqê li ser laşê me dike û li ser derûniya me jî dike. Ango hatiye qebûlkirin ki dua, stres û xema li ser mirov dikuje. Dibêjin mejiyê me wek dermanxaneyeke dişixule. Meriv nirîna xwe û baweriya xwe li ser çi ava bike, hişê meriv jî bi wî awayî dişixule, guhdarên delal. Dêja piştî vê agahiyê dîsan berê xwe bidin stranekê.

Wê ava xwe dixe hundre derziyê û li wî nexweşî dixe. Paşî dibînin ku rastî jî êşa wî nexweşî namîne. Ji ber ku nexweş bawer kiriye. Bijişk piştî ku rewş baş dibe, dawiya wî tiştî bernade. Xebatek mezin û berfireh dike li ser wî tiştî. Û taliyê jî makaleyekî dinivîsîne. Navê makaleya wî ev e. Plaseboya bihêz. Ango diqada tibê de jî cih digre ku hişê mirov bi her awayî li ser derûnî û fizikê çi qas bi bandore. Ango meriv baweriya xwe li ser tiştekî bîne, hebûna mirov bi temamî li ser wî tiştî ava dibe.

Gudar el aziz û dilovan, Emîro jî hatin dawiya bername xwe. Het piştî dawiya hefte bi reng û dengê xwe di saeta xwe de em ê bi hev re bin. Ez pêşkêşvana we Nesibe îdare û derhenerê me yê teknîkî Ufuktan Akgüneş. Jê re gelek spas ke dawî sax. Mala we ji ava guhdarên delal bimînin di nava xêr û xweşiyê de. Li xwe miqatibin bi xatirê we.

0: çawa protein zaroka go nû çêbi bê tu jî zanî wextê ku Emir çû protein em bêjin weka şîr mast yani ev tiştê spî gerek hêp çûçkayî gerek depoyê wanakê tişib bin
1: erê
0: çawa mesela carna em nexweşna emeliyat dikin emrê wa 25 hastoyê wanakê weka gufre têne yani wiloxa demek ki di çûçkaya xwe de ne şîr xwariye ne mast xwariya ya neva xwariya ev tiştê protein em ê tiştê qalsuyûm yani depoyê wî tişîne bûn hina jî em wan li emeliyat dikin bi hewarke 65 heftê salîna hastoyê weke demirin
1: yanihastoyaerê
0: weke kevirana sebeb çi ye muhtemelen ew nexweşiyeke 6 heftê salî di ciwaniya xwe de bi zarokatiya xwe de belkî diya wî şîr daye mastayê yani bi qewet bûye hastoyê bi qewet bûye ew jî wek gote niha got bi qalsûmê bi ew qalsûm jî di nava çi de ye di nava şîr de ye di nava mast de ye
1: ev jî gelekî mühîme temaşvanije gerek merel xwe miqatebe xwarinû ve xwarinî ji her tiştê re gelekî mühîme ji parastinar hemû nexweşiyar
0: xwarinê
1: tendurisî mere têx jiyana xwe gerek merev hêdî ser vî mijarî mamoste gerek mere perwerde bi gerek mere hişiyar bi ev jî gelekî mühîm mamoste emeliyatê vana çawa yek em dibêje fitiqa hüstü de yani emeliyatê wan bê emeliyat ya jî bi dermana hemû bi emeliyata
0: ew jî dereceyê xwecam wextê ku carna ev kanal dalga piştê me got xwecam cana tuskurê de jî çêdibî heta ne cana gelek cara tuskurê çêdibî wextê ku min ha emar kişand kanal dalî min piştê de mi dît muhaqeq ez emara tuskurê jî dikişênim el gora wilo ez tedaviyê dikim wextê ku fitiq çêdibî ku kanal dalgê bê ku di ceh sê cebin em cana ji paş ve em temîz dikin cana jî ji pêş ve bi mikroskopê em çêdikin em fitiqa wê hemû çikî em derdixin em tiştekî we keyc em dibêjin weka em ê bêjin keyc ew fitiq hemû derd kevê dikevê neqeba herdu hestûwa da weke besemaxkî em dixine nava wê û carke dî fitiqa sikurê tekrar nake go fitiqa sikurê emeliyat çêbû carke dî çênabê
1: wê fitiqê hemû
0: hemû çikem
1: paqijmamosa ana merdivê wexta wê bialîfê derdixin paqij ew bialîfa
0: ji devla wê işte keyc weke tiştekî weke bialîfê em dixine wir dixwec
1: ji devla wê ûn hemû wêya jê dixin
0: em tiştekî
1: dîçkînê dixin
0: ya pay
1: ev jî ji bona biraqe te car jî hestînê serev de
0: aynî wilo
1: ev jî gelekî mühîm ne mamoste emeliyatê vana mamoste wexta bere dibe emeliyatê ez nasekî me yê mamoste xwarzakî me ye ev jî dixwaz di gotî fitiq pêre emeliyat feqet ditirsin jê gotî çi gotî welayî tu vê emeliyatê bibe ev emeliyata îhtimal heyî tu felç bibe ana sirîlexsî ana dav nîviyan nikare sê meh mamosa ji vî êşê tirsê neve emeliyat
0: Hocam riski hemû emeliyata hana ev emeliyat jî tabî derece wa hana go mesela çiqa sinir perçiqî bin wilqa emeliyata wa riskli ya ew nemli yani çiqa dereng ma bê hocam wilqa emeliyat riskî dibe ji bona wir ber xwezêde dereng nehêlin ya di duwa jî yani em va emeliyat halo ji terbêjim yani ez 2011 yani ev 15 sala vîşî dikim elhamdulillah hêc boyun fitiqî nexweşiyê min felç nebûya hêc bel fitiqî nexweşiyê me felç nebûya lê belê muhaqeq em vê riskê dibêjinewa yani go ji milyonke yek jî bê em wê riskê mecbûr em dibêjin lê belê bere netirsin yani însanekî go tecrubelî bê çunkî wextê go ditirsin xwecem bêhtir zarar dike hêwa go wextê go emeliyat giha derece emeliyatê û emeliyat nebê bêhtir ew nexweş zararê dibînê emeliyata wa zortir dibe emeliyat
1: mamosa biraqe wê çaxê
0: di wextê xwe de ber emeliyat bi
1: bira emeliyat
0: ber xwe dereng nehêlin yani emeliyat
1: ez ê ji xwarzê xwe bibêjim xwarzê mistefa gerek tu çer bike gerek tu emeliyat va ji min persî mamosa
0: çiqa dereng bimêne bêhtir emeliyata wî zortir dibe
1: yani xwe ber çi mere dibe vekî belkî ihtimal heke ye hêviyak mere çi me dibe kî xwe ber baş bibe
0: go fitiq xwecem ew em wextê ku em fitiqê dimêjin em bêjinewa carna fitiq ji ber xwe vet helehî gerek em wê em vekin ew jî çûlê xwecam gerek herê pisporê mêjî yekî tecrubelî go fitiqa wanakî em dibê av di nava fitiqê de bê ya de piçûçik bê yanî gerek ew emar gerek pisporê mêjî lê meyzênê gora wilo go mezin bê go reş bê yanî em bê blek disk bê go sinir perçiqan dibê ew ayrî lê wextê go piçûçik bê nû derketibe ew çê dibe go sê heyf bin xwecam gerek emeliyat bê
1: erê mamoste vayana peyamek me dinê jî ji mer hatî keke Ersîn jêr gotî mamoste aynî jêr gotî emeliyat feqe gotî gerek tu kazekî îmze bike îhtimalê tu felç bibe evji le İranê digêjme le İranê gotî wala riska ameliyata te zêde ye em ana ameliyat bike felç ihtimali hebe gerek tu ji me rîmzê bavêjem bi were ameliyat bikin yan ana nabe îja diterse ez ameliyat bivim wallahîn tamam em ê baş ve le ji buna vê ameliyatê hewce dikim vê riskê bistînin nestînin ev jî gelekî sewalek mühîm e ji îranê gihaşt
0: sersera serçava Hocam işe ma yani kare ma beyin cerrahi yani riske ma zedena. Libeli go na hoş gaha derece ameliyat go ameliyat ne be o na hoş he behtir riske ma zindistene rastı. Ne zane go behtir zararı distene. Çünkü go dereng ma veya felç ma peyda go sinire yu zarar dit peyda ameliyat gibi feyden asını.
1: Are.
0: Gerek beri go felç bebe ve ameliyat bebe. Muhakkak riske ve haya. Libeli bere natırsın yani gelik gelik ji bo vê nakê nexweş têne cemme dibê ma riska wê elbet riska wê heye lê belê kar û zarara wê heye çiro kar û zarar xwecim goxtê ku ameliyat nebê sadî sad wê felç mînî ê ameliyat bibê ne ji sadî sada ameliyat bibê belkî ji milyonê yeka
1: erê
0: ji bo ber ameliyat bibê
1: peyamek me dinê ji kekî Erdal li Qibrisê gihaşî me gotî fitiqa pişt ez tirsiyam ez ameliyat bim ez mişandîcem pisporê ek anestezî Dibe goti go amel pishtater amel derziya zubana eşi qut bikin amel lekhne mamuse be ev derziya pishti şmir peşniyar dikin peşan anestezi pispora anestezi çardık mamuse çi derziya lekhne
0: algoloji algoloji doktoriya ambe facet enjeksiyonu veya dora sinir ağrı ilaca steroid lekhne ağrı kesici lekhne au hocam halo go fıtkhavi ne pakahbe go fıtık çocuk be eşavi çuya eşavi haya fıtık çocuğa nua hay haftika da hafti se haftiya jibona bari ameliyatı amwadişin algoloji derzi alwatın jar najbar xov o fıtık çocuk dibe veya dichet halehi veya eşava dichi o ji tedavi am hatajmati amna jehda amna bijin hayda me jehda wa ameliyat kan hatajmati am bisakanan tali son aşama yani en son çare am ام دی بر عملیات بم من نگوت یه پیشی ام ورنه میشه دو عملیات کرد
1: هرچی گله کی می ماموس ماموس از گلی پیاما گله که تماشمان دخوازد تداویش شخیند عملیاتش فهم بکن ش عملیات دی ترسن تمام تماشمانی جاب کرد هستی ازت از دی بیش ماموس به دی بیش دی به عملیات هکر لازم به اون دما عملیات لازم اون عملیات نبه زرار کینا مزن
0: بیشوا افزح مهمه
1: او دور اون درنگی بمینه اون عملیات بفر Ve çağı serkeftine ameliyat eji kemdi be.
0: Kemdi be, rasta.
1: O zirar jihi nazide de gejuve.
0: Aynı
1: Bakay be. Bakay o komplikasyon.
0: Komplikasyon ayı riska izide de be.
1: Ev jik gerek. Mamusa az jana da bizim sarıya medya civaki hem bu tedaviye ne terk eti.
0: Rasta.
1: PRP tedavisi.
0: Nükleoplast şey de be.
1: Ya jde be nöral terapi.
0: Nöral terapi. Peki
1: bahsa bana, bana çi mamusa?
0: Evnaki hocam, dişi necmen fesan her fakultama jih. Ağrı doktoru bey, eştara bejim nöral terapi bey, peşi dişe necmara, emled meyzeynin, ne hoş eşavi haya. Fıtkayı çocuğa, ya ilaç adını, bir de em ameliyatı ne hoşun şey. Eşavi haya çünkü mecbur ve çi alternatif tadabı. Alternatif tedavi çi ya, nöral terapi. Ev ne karemine, az yeni zanım, le tişte gu az zanım, nava qasa, vaka, yani masoke pişte vanake, وك اغر كسي جيل واتخن يا دا ام بفاست يعني او اكلمي جو مغو دوارمن لواناكي وك اغر كسي جيل واتخن اغر دكتوري ديشي وك ستيرويد يعني ستيرويد او جي وك جاتو قاين تخن انا فدودا لدورا سنر دخن ايشا واكيم دكي وقتي جو ايش شي بو خلاص لي وقتي جو جارنا فتق فقه بي مزنا بي سنر كريبي او هنجي اوت كري عليما
1: اوي تشا عمليات يعني
0: يعني نقو اللي هي يقو فتق تشيبو يا دا ايشا ام حموج كعمليات ناكن اب جو هذا الشيء نم ديارنا النورال ثيرابي نم ديارنا اغر اف مثلا نم ميزين نم دي ولا اف نعيش عمليات تهار في تخطوري يا دهار فيزيكي مثلا فيزيكي جي در باستو بن
1: يا فيزيك تداوي جي
0: بارا بيرجوار ميزين اه
1: جانا شيء تدبيشي ماموسا جانا شيء ماموسا درزی استروید لیل خیم از جاناد بیزم تو جوانا پیش نیاد که ماموسا
0: هنگ تو گفت درجه وی
1: فقط ماموسا هنگ که ایدی به اف استروید ضرر دیدن و آنها هنگ که ایدی به فایده وی
0: خودم حالو نگو ضرر یعنی ضرر فایده وی وقتی گو گهاب درجه عملیاتی ذات و عملیات بیلی وقتی گو نه درجه عملیاتی بی او اینفلاماسیون چیت که د اکلمه د اینفلاماسیون چیت بی ام دی به میکرو استابلیزاسیون یعنی دوا اکلمه د بهدو ود که نافیده وی هست
1: Feda ve heyi
0: bilimsel olarak
1: peşniyar dikir. Pişti va ameliyatan ama Mustafa ameliyatan beşe hüstüvan duva çekir. Ve ameliyat kır. Ez ve ki riska ve heyi le fakat nak risk ekmezine. Am çıma ve yadı bira tamaşvanime ne tırsın. Olur mu Mustafa? Hekel cek tecrübe
0: ne haber ne tırsın. Vakti go disem becin. Vakti go riska ve hocam gaha bir derece ameliyat go ameliyat ne bir bihtir riska ve.
1: Bir bihtir riska ve zeytel. Evci gelik. Pişti ameliyatı çi peşnak ek fıtığa üstü be.
0: Am ameliyat kır. Zahar hoca biz proje vaka biz proje vaka boyunluk yem tıkına sukrava da zeyde hareket nekin. Çünkü vakti go hareket bıkın hocam o fıtığa go madar xıst vaka yastık vaka ba'lif ki maksıda cihve fıtığı o cana cihye kudert kevi. Kim cana cihye kudert kevi? Jibuna ulu hata biz proje am bebera zeyde sukra xo ne beynu eyni ul birine xo mezine go ameliyata uyu xoşik temiz bu be şifa yusin inşallah.
1: Ve çağ gerek nabere Pişti ameliyatı ev mehek problemi.
0: Mehek, mehek.
1: Ve demedi gerek merel kwa mıkatı.
0: Zeyde sıkra kwa nebi üneyni.
1: Zeyde dwe çay bıraka jay dernek evet. Pişti mehek de neyle risk ona. Namin.
0: Ben nalabutin, aa.
1: Evci gale ki mühüm. Ve çay o çen mi acak istedil o dağım amosta?
0: Evci hocam, deh roze peşi hem dikşi avad bakın. Bayra bir hayvi kemle edmeyizin. Bayra se hayv. Se hayv, şeş hayv.
1: Mamus saydi, fıtığa pişti. O fıtığa üstü. Namaz çi cüde en peçek bahsa fıtığa pişti bakın. Yani fıtığa pişti ise de miyva çi mavzu. Ama ben mefaka üst me got yem bilgisayar, telefon. La pişti hemu zeyde çi çelbi.
0: Hocam av juvaka ya kanal darlığı av ağlab derb keda yani sedemi yuna ki derb keda ağlab mesela derb ani hareket. Derb keda Diraji tişteki, jinişke ve diraji.
1: Yani şaştı rakti.
0: Şaştı diraji, jinişke ve diraji. Yani gerek jinnavuki kavati nasliyini.
1: Çoğu bir dakika çülü rakim. Hocam, gerek... Ama mesela tişteki jiyeli mi
0: Yani, go tişteki jardi raşt diye, gerek jinnavuki kavati nasliyini.
1: Yani gerek meler runi ne var mı
0: Avara runi. Gerek şikabu ki kavati bussiyini, go tişteki raji.
1: Avara duz.
0: Go vakti kavati stand hocam, Hemen kavat kata ser pişti da.
1: Avara ben şaştı ne olmamı sen?
0: Hangi pişti ava bit kevi beru adı fıtık bari.
1: Maaş var neca. Vakta o pişti o avara xoar bekin un rakın. Ev çiki şaştı.
0: Şaştı yarası.
1: Fakat gerek mera avara runi.
0: Aynı ulu.
1: Gerek pişti mera ava duz be avara rakı.
0: Yani ağlap sebebi fıtıkı ego derp kede çeyiz bin evi. Le beli bin uyede içeha hocam. Disa masok go be go zayıf bin.
1: Zayıf be.
0: Masok go zayıf bin hocam.
1: Yani ve çakı temaş var neca. Mahmuslim hep tabeti de beşçe. Gerek un masuk yok ha. Kurt bakın gerek tevkan.
0: Kavat bin.
1: Jumona vanar çıkı tü peşin etkeyi mi olsa?
0: Jumona... Egzersiz aynı vakı e sukure hocam. E pişti. Aynı o çap u rast. Çap u rast.
1: Ağır rey ne var mı olsa?
0: Çap u rast. Karın, karın çik acı bakın da sıyok. Mesela vakı kilo abı kede
1: sıyok. Kilo abı kede sıyok.
0: Kilo abı kede
1: sıyok. Ya jumona bakı raliye çapı.
0: Çap u rast ağlap. Jumona go çap u rast evren bey. Latsimuz dorsi. Masu kimeyi mazzın hey hocam. En yip kavat ava. و ملتی فودس اوه گوا حسوی پچوچک به هفدو وقت کن خواجم.
1: آره.
0: او حسو گوب قواد دبن فتق بواره چین آب.
1: چرا؟
0: یعنی اف چالش می نونا بیومدیکا شی بیو بیومکانیک چالش می نونا یعنی خاص جبو فتقی گلکی مهمن.
1: و چاره گرگ.
0: این نمیلی قاسن یعنی
1: ماسکی. گرگ مره ماسکی خو خورد بکن. وقتا ماسکی مره خورد بزن تو دیده میشید.
0: فتق چینا.
1: فتق چینا گرگ مره افجی گلکی مهم ما مصاد. هر ما مصاد نشانه وی چیه؟ یعنی مینا کس بیشم از هر تیم دبیم. یعنی هر دم در باسی فتق پشتی.
0: پاک شد.
1: اینا زیاد چیه؟ یعنی سلام هر دم در باس چما اینا زیاد چیه بیم ما مصاد؟
0: یعنی امار تکنیکا هم نخوش زیاد خود پرسن عساسان خودم برین ها از از ولی اتفاقم و بیده اماری مزیده چیه بودن؟ یعنی الحمد لله ورام مثلا تشخیص چیه بودن؟ امار چیه بودن؟ ولی بودن اولو زود تشخیصی دبن. و یاد دو اج خودم یعنی کیلو özellikle لجی بر اینها مثلا انسان تیز یعنی انسان ولقا سدانتر یا شام چی نبود بود؟ یعنی ولقا کیلو من ندستان نه میزنه همه انسان هم کیلوینه یعنی هم گوشت استینن. ای وقتی گو کیلو بر سر پشته چی دبیش بودن افتخ زیده چی دبی؟
1: Evci kilo yani. Kilo gele ki sedemek
0: mühim. Bart kevi sedemek.
1: Temaş var neyse kilo hem ve kahve ev bara hamud üstü ve de. Ama onu rahat bir ve minakız beyeceğim. Az roje 10 kilo beralı serpişte var. Her ruh hayya un razı iş.
0: Yes.
1: Onu aciz ne be? Meri aciz. Ev kilo mera çerdi ki mera ava duvastini.
0: Duvastini parçak yani. Disket parçak yani. Ve ba'lifat parçak yani. Ev ba'lif durat
1: pakan. Ba'lif çil be.
0: حسی به یعنی چقدر کیلو سر بعلیف به بعلیف تپقی آولب.
1: اینا وقت چکی گرام پیلید که
0: دعاتقی. دعاتقی دور فتح تپقی.
1: هری میومه و آدم تا گو جغاره جغاره تیسره.
0: جغاره یه مهمه.
1: جغاره
0: جغاره با اکسیژنی.
1: جبر اکسیژن
0: ماهی.
1: اره.
0: یاد دیاجی آنی حرکت.
1: حرکتی
0: حرکتی جنیش کیه
1: از رجاج ولی کم پیرکیم ای برمالی
0: ترس حرکت
1: جانم اون پاکش یه دکن

gotine kurdî bû. Borsa maya 11-an ji kîjan peygamber re heştirek wek mucize hatibû şandin. Ev ji Hazreti Salih'a temaşevanin. Me ji Hazreti Salih re deveyek heştirek wek mucize ji aliyê xwedê ve hatiye şandin. Ji qaciyeyê bersiva maya rast e. Borsa maya 14-an ev ji mizgefteke camiyeke min bixwe jî bi rastî nadizanî îraz jî hîn bûn wextê ku me pirs hazir amade dikir. Mizgefta Behram Paşa li ku deriye ew li Diyarbekirê. Ez bawerim ji xwe kesên ku li Diyarbekirê bi taybetî kesên ku li nava sûrê dizanin vê camiyê vê mizgeftê nas dikin ji xwe Behram Paşa. Mizgefta Behram Paşayê li Diyarbekirê ye. Pirsa maya 13-an li gor Wezareta Tendurustiyê mirovek divê di nav rojekê de herî zêde çend gram xwê bixwe ji bedena me re xwê lazim e. Car her car caran wextê ku dibêjin sê tiştên spî ku divê em jê dûr bikevin wek şekir dibêjin û ard dibêjin û xwê dibêjin. Lê ji bo bedena me xwê jî lazim e. Lê elbet di qirarê de bi ew jî temaşevanê me ya guhdarê me 5 gram e. Yani Wezareta Tendurustiyê gotiye yê maqul 5 gram e. Ji 5 gram zêdetir divê neyê xwarin. Pirsa maya 14-an kîjan şorbeya entabê nav dare. Ev jî şorbe beyranê ye, şorbeyek pir xweş e tê gotin. Min jî carek û filan xwar tam tama wî neyê bîra, min li xweş bû. Xwe tiştek xirab bûye, min heyata xwe de jî bîr nedikir, demek tiştekê xweş bûye. Lê niha temaşevanê me û guhdarê me, em lîstê xwe bînin ser ekranê, kî ji bo her du pirsê me jî bersivê rastanin, piştre jî ji xwe em ê pişko xwe kêşin û dawiyê bernameyê bînin. Xanim Güler ji Mûşê, Hacî Sînan Paçal ji Rihayê, Xelîme Yılmaz ji Wanê, Mehmet Salih Duran ji Semsûrê, Alican Qarahan ji Stambolê, Fatma Hesret Alim ji Wanê, Adile Engin û Elif Engin hem ez bêjim. Elif Engin ji Mêrdînê, Yasemin Tahiroğlu ji Stambolê bersin xwe ji me re dan. Temaşevanê me û guhdarên TRT Radyo Kurdî. Her roja înan pişko xwe dikeşin, niha em ê pişko xwe kêşin. Kesin ku di serê bernameyê de wiha bernameyê nenêribin, ji wan rojî bêjim, di serê bernameyê de jî me pişkek kêşe û me diyariyê xwe kifşkir. Ji xwe ew diyariyê li wê derê bûn mirakir. Ew jî radyoya mazin e, du radyoya me hene, yekî piçûk, yekî mazin, her du jî radyoya nostaljîk e. Îra me radyoya mazin ji kesekî re bişînin. Niha pişk li ber min e, ez ê pişko xwe kêşim, ji kêra nesîb be, em bêjim ser xêrê be. Dest xwe di nav da digerînim. Ava digerînim, wekî bayê maşallah. Ah, hema kaxzek ji bo bikêşim. Ehe, bêjim bismillah. Mehmet Şerif Bayram Agiri. Mehmet Şerif Bayram şitara derket radyoya mazın em şitara bişinin. De havalı meşhur şitara telefon bikin. Heke Instagram'da hebeci kere bakat duji mera binivise. Az zanım terada hesabımı Instagram'a jive deret gari adres oha, nav nişan oha, telefon oha bişini ku emci şitara radyoda bişini. De tamaşavani me o guhtarın terada radyo kurdiye. Em idi hatın davuya hem bir hafta همچه داوی و ویروژه دیسا روژا دوشمه ساعت دیسا پانزده هن امیلی سر اکران ترته کردیه به کسی که بخوازم بشتار ببین تکارن جی اینستاگرام جی مرا بنویسن حساب ما از زانم ترته یعنی جی وها اقوی وده هشی وده وها پرسین خوش هبن اون بیجن کاوی پرسه جی بپرسه از تخوازم او پرسی به سر اکران هن تکارن پرسان جی مرا بشینن بی بی آوای او جی بانگ یک داوی با لیم حتون داوی برنامه لخوا باش بندرن تماشوانی ما گفتاری ما امانت خودم.

0: melûnên sabahyan ku kaweb qale.
1: Ger ez bibêjim ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûnê bixeydin ezîzno.
2: Bi qebûla emîrê şûrtî, min wezîfa xwe girtî ye. Li ser namûs û şerefa xwe, ez son dixwim ku ez ê wezîfa xwe bi edalet biçibînim.
3: Naxwe kî aha? Kî? He? Kî ye? Heger na ez ê ji ber ser hildana li hemberî fermana dewletê we bigrim. Em sultan.

0: Anê xwe bernadin. Heqê we tu ne hûveyekê bikin.
1: Çima hûn wisa dikin?
2: Lê ew edaleta ku dereng bikeve ne edalet e.
3: Di nameya xwe de jî we îtihaman kiribû.
4: Ez ê bi xwe behsa jêhatîbûna te ji xelîfe re bikim. Tiştên ku tekirine wî herkes bibihîze.
5: Rêzefîlma Hay Sultan bi beşa nû îşev li ser ekrana TRT Kurdiyê ye.

0: raşidin. Yani ne rüşda wan tine ye, yani kar u zirara xwe ne a dünyevi ne a uhrevi baş nizane. Ji bo vî qasî lazim e ku welîkî wan hebe ku di dewsa wan de vê qerarê bide, yani qerarek baş bide. Yani yani yeke ku ji meslihata wan re be, ji îşê wan re bibe. Yani ji bo vî qasî ev welîtî dûr de mesela ketiye pêş de îdî ê mesela ê pîreka mesela çima, ê jina ê ku gihîştine bilûxê, ev jî dibe lewra mesela bîrek bi nefsa xwe û mudaxela nîkahê bike ya hinkî hem di urfa însana de hem li gorî edeba îslamê nepir di cîde ye. Yani tiştekî di cîde ye ku bîrek zewaca xwe têxe pêş. Okay, be ez bi filan keso re ez xwe dizewicînim. Mesela ez nîkaha xwe lê dibirim ve xwe ez vî îşî dikim. Yani wexta veya ji ber ku ji bona mesela ji urf û adet û ji edeba re muxalif e, ev ya şerîetê xwestiye ku hinkî hurmeta pîrekê edeba wê were muhafaze kirin û hem bi edebê re bi edebê re ew hurmeta wê û qîmeta wê jî çê dibe. Lewra ku wexta pîrek di pêş dibe hinkî bêtir dibe hedef ji hinek tişta re, heta belkî pirêcara were xapandin û tên xapandin jî mesela ana de ve ya dawra nu de ku yani evan mesela urfe nu ku pireke xistine peş u hatta zilam dana paş u tu gotinek ji bav re ji veliya re ji evkara nehiştine şu hatta veya belki kemayî dibînin birastî evana şu bi zanebûn hatine çêkirine bi pilan hatine çêkirine yani ehli küfrê ji bo ku bêtir ji pîrekê îstîfade bike li gorî zewqa xwe bêtir jê mesela pê bilîze vî tişta derxistin holê û pîreka jî maalesef bo ji wan bawer kirin got qey ji bona qenciya me vî îşî dikin êdî wexta welî ket paş gotina bav li paş ma ew ketin pêş em nerin pirê wan meqdûr dibin wek metaekî wek eşyakî bi wan dilîzin rojkê dibin roja dinê terka wan dikin bi vî şeklî xwe qet ihtiyacan bi nîkahê tine diçin şixwar kefa xwe bi wan dikin û tedî weke destmala ku devê xwe pê paqijî bikin û tedî avê dikin abûî şeklî dikin
1: înşallah me dewam bikin niha mêvanekî me heyme seda we
0: înşallah
1: Adnan Bek ji Batmanê li me digere Adnan Bek kerem kin em li we guhdarî kin û bi xêr hatin
2: merhaba
1: ji vêrê hefta werê tim destê we her dûka merhaba estağfurullah kerem
2: kin em Ali Jabe Seyda bu pırsı.
1: Kerem ki.
2: Odeyi tadlı salih sisi el peşiya. Elvi El Abi Seyda dışopini. Açıka telefon dikim. Telefonu amınat kat katıydı. Şimdi ve kat ya katıydı.
1: Kerem ki. Seyda biz gerek kanıydı. Bakayır kayıro nasip bu.
2: İyo nasibime iyo. Diye ki canı mesak bu iyo bu nasibime.
1: Beli.
2: Ne yazı pırsa hoşu bekim. Ne biz gerek kanıydı. Mece kusuyu amınayın. Ama Abi Seyda dibe hayaş imanı ya. Biz gerek işe bu. Gühdara jiye zile kodine müjdikim. Hatta ki mehabe ji kusuye nere ne ama me fırsa koşa ali dini me fırsa koşa abi seyda ki.
1: Bele kerem ki nemluğa gühdar etkin.
2: Abi seyda dema ku adı şime tuvaleti avdesti. Ye mesele ya mazlum be ya küçük be. Dema ku akva düşüm haşa hazure radrım serfe. Eneke avdesti amini küçük ki.
1: Dilo padi ki.
2: Abi seyda mesele mu velayim ne mesaita mu cana dışa musafri bir riyave dışa. Mordu çe taziya, mordu çe şehira, mordu ne misaide veya dike ki deh pahalı dakika. Ama sen minime tuvalet edin, haşa hazır minime la boyu da hatta az zuva bebe. Ve cam kudu zahmet de. Ve cam kudu becim abi seyda ka çit beca serbi meseli.
1: Helvet.
2: Ama abi seyda evciye. Mesela hem rastli haber bedin. Mesela dama akva zuva bekim. Endikarım dehnime yaksereyi bekim. Ne ama hatta gerek ki zamana bak var dua bekim.
1: Bele. İnşallah meş Seyda pırsın.
2: Eri abi Seyda.
1: Pırsak dene iyi gel o.
2: Eyli be.
1: Pırsak eve yedin heyi.
2: Ne ola ma pırsamayız. Kola me verdik ama dedesi verdik. Ne ama abi Seyda jmer espai hiza bekiye keyfan mezak var.
1: İnşallah ve Seyda yeme bersi bine.
2: Bu foto kiwe yetiş kiwe ya jmer abeja ampe namara gidil mi bekere jmer abeja.
1: Evet, bana mı yarışıyor inşallah bu artık yarın çekeri.
2: Yakin bir kâbe Seyda TV derince mesela gelen nimeyeceğimin bir imkanı idi çına.
1: Böyle. İnşallah evet. Meş Seyda'yı hep pırsın. Ser Çağla.
2: İnşallah Ser Çağla.
1: Emaneti Hüda be.
2: Ser Çağla Mabe Seyda.
1: Ser Çağla. Ümin Afkir'i hoş geldin. سيداي من شخواجي بهيست
0: بله
1: دبي

0: ku jina berda û îdî ew ê wê qediya edê wê qediya dibê îdî nebine maneh ku bi işxwara bi hinekî dire yanî bi zilamê xwara dîsa bizewicin. Mesela yekî pîreka xwe berda bi talaq kî w ya bidi talaqa. Wexta ku berda û em bêjin edê xelas bû. Yanî em bêjin pîreka ciwan sê heb adet dîtin piştî wê berdanê edê wê xelas îdî kare ji xwara bizewce. Kare bi yekî din rejî bizewce, kare dîsa bi zilamê xwe ewil rejî bizewce lewrahê talaqê wan hene. Yanî talaqî çi ye w ya du talaq çi. Adbe jidbe gelî weliyan nebne maneê ku ev jinik mesela bi zilamê xwe ewilê re bizewce. Nebine ma wexta dilê wê hebe dîsa here ba zilamê xwe nebine mane. Wey xwed bi yekî dira bizewce dîsa nebe mane. Ev ya wexta ku Xwedê Teala dibe nebe mane, ev ya di ulemayê me gotiye ev maneiyet a welî ye. Ku wexta gotina welî nemexbûl be, wexta ku te'sîra wî tunebe, Xwedê Azze ve Celle jê re nedigot nebe mane. Wexta ku dibe nebe mane, ev ya elametê ku yanî ev welîtiye ev Îmamê Şafiî jî rahmetullahî aleyhî vê ayetê bi vî şeklî mana kiriye. O weke ku me berî anha jî got dîsa hadîsa Resûlullah aleyhi salatu vesselam dibe la nikaha illa bi welîyin ve şahîdey adlin yanî nîkah nayê qebûl kirine anca bi welî û bi de heb şahîdey adil. Ev ya hukmê wê li heqê wucûbê de wana delîlin. Wekî dijî zaten delîl hene.
1: Xwedê jo razî be. Dîsa mêvaneke me heyî bi misada we.
0: Kerek.
1: Xwa roza ji Batmanê li me digere. Xwa mûm xêr hatin.
2: Sax bên spas dikim.
1: Kerem kin em wê guhdarî dikin.
2: Ez ê ji Seyda bipirsimeke ku destûra we hebe.
1: Helbet, estağfurullah, kerem kin. Em lua
2: gönderim. Seyda, merhaba. Selam-ı Kocaveri peşkeş dikim.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Seyda, sâle kunîf beri diyam çû rahmeti.
0: Kudu rahmet.
2: Diyamın nekhoşina Alzheimer'e bu. Yani hişevi çû bu.
1: Beli.
2: Yani bu veki zaruk eki ku yani haşa evi veki zaruk eki ku nefam bu.
1: Bale.
2: Yani bir etişte kinet bir ve ki her şeyi bu ve ki zaru ki yek sali eşit karımı sabeyim.
1: Bale.
2: Heşte peyn sali bu ama ve ki kase sali ki limeş netkir. Jber ku hem dezmeş hem jil limeş vakti ku me dezmeşi bidgird limeş bikraya derke peser sicadi vakti hayi mecitin evya beri khudna da kubli beri khudda deveri kidneyi. Me berê wî rast kire ser qublê wî wextî rikatê li mêja xwe şaş dikir.
1: Bele.
2: Yanî nikaribû li mêj pêk bîne û qasê du sala bawerim du sal sê sala jî rojî negir.
1: Bele.
2: Mû çû rehmetê berê salek yûnîf çû rehmetê.
0: Rehman xwedê lê
2: be. Tey de tey ket ket ket ta ku bêhareket bû û nexweşînî wî lê giran bû zêde bû û rehmet kir. İskatî wî me da ama hinek kes dibêjin ki wan rojê ku rojî negirtiye wan li mêjê ku nekiriye dibe ki hûn ji ber de hem rojî bigirin hem li mêj bikin. Niha em jê re zatin xwendinê Qur'anê dixwînin me şîv û taştiyê wî xwend me xutmê sale wextî xwend. Çiş destê me hat xêrê wî û her wekî din çiş destê me hat me kir ama ev rojiye ko negirtiye o nimeje ko nekiriye.
1: Bele.
2: Yani farz emer jiberde bike yanna jiber ko yani hengi tetti bu hengi nimej roji jihabu dine ev netker yani nikar bu
1: kiraya ne
2: takatevi ma bu.
1: Bale.
2: O ne zane bu nevi ma bu.
1: Bale.
2: Jiber vi de ev bu ye farz jere.
1: İnşallah yani, meseleyi kalk pırsın.
2: Bikin yanına.
1: Bale inşallah meseleyi kalk pırsın. Pırsak ve yedin hey galo.
2: Ena sağ olun.
1: Emaneti kada ben du minnaf khiru khuşi yedin.
0: Bale.
1: Seyda'yı min Khuamed dibi diyamın bina khuşi Alzheimer'e bu.
0: Bale.
1: Eşe vedi şu. U şuha rahmet kiriye khuadi rahmet khuleyke. Bale. Dibe vak salik ne mej nekir, vak du se sal ji roji nekir, le bele dibe yani heşe ve nesiri, vak zarokiye.
0: Ega, şu kod de wan şartı واجبیا رو

0: sükunet hebû. Dedi ci vaxta sükunet hebe betir cin jî di ciya de disekin. Ci ku zede qarabalı u ögbe falan cin lüederi pır zede nasekin. Yani ija anha evan mesele cinna pır bune. Ama tıdneri dedi yek bi uja henek jihene bivan meselara meşğul dibin. Bi em cinna digrin, em cinna zevtkin falan. Ew jî tişini warid bêjin. Heta tînin derbalê dibê dehab cin li ser tane ya sêhab meselatê ve ya yek ve ya xud jinek jineke jin meselatê ser ya zilam mesel van tişta jî dibêjin bi rastî van tişta di kitaba de em nabînin yani o bi qenaeta min jî priviyet bin tune yani tev yani ji tengayîna ji hinek mesela ji hinek ew wê mehzûniyeta falan çê dibin dibin wek xiyala dibe wek şexsa dibine o dibe ku yani xeberdan jî çê bibe. Yani di van vî zamanê paş de ev meselê cina pir zêde bûne. Yani hema dibe cin meseletî serî bûne ve yaxud tiştekî xefîf jî çê dibe dibe gelo cin meseletî serî bûne. Yani esas warê meselet bûna cina li ser însana ne tiştekî wiha rehete. Yani xuda wê musaade jî nade yani. Îja dîsa jî xuda eze ve celle derîkî xêrê veke û şîfa xêrê jê re bişîne. Priviş mehzuniyet evan tişta çe dibin. Yani merif mehzun dibe dibe dibe dedi akıl çu o hayal idi kete devri.
1: Bale. Seyda'yım kudaj var razı be. Pırsak davi heyi.
0: Bale.
1: Evveya jizme hatu pırsin. Kostu kudaj var pırsın.
0: Bale.
1: Dibe zilam mu pirek akıl hev nekin.
0: Bale.
1: Yani şar kırın. Dengi akıl hev du bilind kırın. O zilam jı pirek akıl go her mala bavek.
0: Bale.
1: Ev dibe telak yanına.
0: Evya gotin ne gotin atelakiye. Evya jirt ben kinaye. Ege vaxta ku go her mala bave xo. Niyeta wi berdan be, te berdane bi talaq ki. Ama niyeta wi aciz biyet be jundurim deri. O tijmir nabi. Ve yaxud alaqa minu te idi jevhat birin. Van tijmişte vare, eger neb niyeta talaqe beje, vana nabin talaq.
1: Le gor niyeti.
0: Evya jirt ben kinaye. Yani tedi me, bahsa nikahı da jî bahs kir ya şey bahsa talaqı da talaqı ev ke eğer şey hemen hatına bahsa talaqı men inşallah bahs bikin ya talaqı sarihe eko açık net beje bahsa berdan etke yani bi lafze talaqı ve bi lafze berdane ve bi lafze boşama et edip Türkiye falan fark nake bi çi zamanı ko ev berdan beje ev ya berdana sarihe net açık ama eko tişte ve kavet delalet bikin leser ku yani emjhev bi qatın. Da idi mesela vakit havet edin.

0: Aşe vi tiştî gotibe ev ya nay berdanî.
1: Bele seyda. Kadir jwara zibe du seyda qeme mayi seyda.
0: Bele.
1: Me behsa hukme zavaca be veli jikir.
0: Bele me behsa ve jikir.
1: U ija reza veliyan. Ama bi çen gotina.
0: Bele inşallah. Nebu
1: me hefta peşya me bi kurahi le hefta.
0: İnşallah ta'ala me vya bejin. Yani di seri de bahve. Me beri anha ji got bav veliye mücbire.
1: Bele.
0: Kare bey iznaviyat mezhebe şafi'i de dediğim bejin. Mezhebe hanefi de ne var ya. Mezhebe hanefi de bav jine veliye mücbire. Eri veliye disa reza avul de bave. Veli le ne mücbire. Yani ne kubi zori bey haber ne kare. Ama mezhebe şafi'i de bey haber kare. Bey haber kare yani bir yani keçakwe bide. Bav. O duraji kalık bave bav. Evji veliye mücbire. Evji kare bey haber. Disa torna xwe li yekî nîkah
1: bike. Wextê bavê wê ne li diniyê bi, wefat kiribe. Ya jî ji bi sebebkî ji welîtiyê ketibe.
0: Ji welîtiyê ketibe, ne li holê be, ne hazir be, tune be. Wê çaxê dor tê kalik yanî. Tedî şertê vê mecbirtiyê jî heye, mê wana jî ayriyeten bahs bikin ku zaman çê bû. Yani her zaman jî ne mecbire yani. Di şertê normal de yani mecbirin vana. O piştî wî îdî eger vana tune bin, İdi birayış dev bavi. Yani birayış dev bavi eti. De dure eğer birayış dev bavi jitüne be, birayış bavi. Yani diyava ne yekbe, le bavi van yekbe. Birayış bavi evti. O de dure ji kure birayış dev bavi. Ku birayış bavi jitüne be, İdi ku kure birayış dev bavi ha. Kure birayış dev bavi ku hebe.
1: Yani braziye ve.
0: Braziye ve. Hak yani. Evya dibe. Ku ev jî tune be îja kurê birayê ji bavê tenê. Îja ew tê dor tê wiya. Di dûr re eger vana tev tune bin hênû dor tê ap. Apê ku bavê wê ew apê wê ji dêw bavkîne.
1: Yani ap hên piştî vana tê.
0: Piştî vana gişatê. Piştî biraya û zarokê biraya tê. Piştî wê piştî biraziya tê. Yani îdî apê ji dêw bavê. Di dûr re îja apê ji bavê tenê. Ew tê û di dûra îja kurê ap. Di dûra îja kurê apê ji dêw bavê û îja ew tune be kurê apê ji bavê tenê. A bi vî şeklî weke rêza ku eseba de mirasê de tê ên welîtî jî bi vî şeklî wiha yek li pey yekî bi vî hawî tê. Wextê me mayî ye yan na?
1: Valla deqakê mayî seyda yan.
0: De êdî em vêya jî bêjin. Ji bo xatirê ku mesela yani şertê welî hene înşallah me wêya di dûra şertê van weliya jî bêjin. Ji bo xatirê ku bav û bavê bav ji bo xatirê ku weliyê mücbir bin ji bo karbin bi zorê keça xwe bidin. Yek jê gerek dijminantîke xuyanî di nav wan de tune be. Tu dî însan e, hal însan e. Carna jê bav ji keça xwe bi şeklekî aciz dibe, kîn digre, gere tişkî were xuyanî li ber çav tune be. O adu diya gerekî ê ku pêre dizewicîne hinkûf be.
1: Wek hev bin.
0: Emsalê
1: hev bin.
0: Emsalê hev bin. Asisiya jî gerek mesela ew ya karibe mehrê bide. Ê ku mesela keça xwe pêre dizewicîne gerekî mehrê jî karibe bide. Wexta van şertan ne li cî bin, bi zorê nikare wê bide zewcan de çimkî vana heqê keçikêne yani.
1: Bele seyda. Bele. Xwedê ji we razî be em hatin dawiya beşa xwe bi misada we mê bi qelê
0: me şe. Merkerem.
1: Bele temaşevan û guhdarên hêja em hatin dawiya beşeke din ya bernameya pirsên olî. İnşallah her hefte roja înê di saet çarê piştî nimêja esr. Li ser ekranên TRT Kurdiyê em ê li pêşberî we bin. Heta nî bernameyeke din bimînin di nava xêr û xweşiyê de emanetî xwe da bin.

0: hedefê wê çi ye? Şerîata Îslamê di heqê vê de çi dibêje?
1: Bernameya Jiyana Îslamî bi pêşkeşvaniya ilahiyatnas Profesor Doktor Nurullah Kurt, îro Welser ekrana TRT Kurdî'ye be.
2: Roniya êvarê dest pê dike.

0: İslam û jiyana civakî. Têkiliya nav însanan û usulên Îslamî. Axlaq, bawerî û muamelata mirovan. Her wiha gelek mijarên din.
1: Armancê wê çi ne?

Ji stüdyoyên Diyarbakir yên TRT Kurdî Radyoyê, êvar baş û xweş guhdarên hêja, dîsê êvareke nû bernameyeke têr û tijem buwerene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî ufuktan Akgüneş, qederê 2 saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir, em ê wextekî delal bi hevdû bigerînin. Pêşî me guh bidin stranê, di dawiya wê de ji xwe wê gotûbêja me heta hefta, Bidomen, şu an perwer ve bibêje yek mumik.

0: Frekans diyarın, stran, xweşin jixwe wê sohbet hîn bêtir, xweştir û geştir be. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera, ser çavaratin. Bername kêfxweşî û şahî Roniya Êvarê heta got demjimar hefta nîşan bide. Stran û kilamên ji hev xweştir, ji xeynî wê ji mêl ser gelek meseleyên ji nava dilê jiyanê jî biştexilin û em dixwazin ku hûn jî beşdarî bername me bibin. Ji bo wêyekê ji her daîm hejmara me hazir û amade li bende wê ye. 05118318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Wekî dinê jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye. Di wê derê hûn dikarin me bişopînin, mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rastî ez dixwazim vê êvarê jî wek hemû êvara şêwreke delal em di nav hevdû bigerînin ji xwe. Niha di bername Roniya Êvarê de demdema di strana ye. Wê di stran werin ser radyoyê pêşî Aynûr Polat wê bibêje lorê lorê. Di dawî de jî wê Mercanê li ser radyoyê we be.
1: TRT Kurdî Radyo, Mala Müzika Kurdî.

Bernaba Coş û Kelecanê bernama xem revînê Roniya Êvarê vê êvarê jî gelek ebşêne. Rastî gelek mesaj û peyam niha jî gihaştin elber destê min silava me ya yekem ji bajarê Denizliyê gotiye. We şanxweş êvar baş gotiye stranake hebe ji rojda. Em ê geleke kêfxweş bibin ez senem ji bo zarokê xwe xwestiye. Ji xeynî wê jî ji Bursayê gotiye. Êvar baş we şanxweş niha di rê de me dengê TRT Kurdî radyo vekiriyê. Û em guhdariya we dikin stranake xweş xweş gotiye lê. Ez bawerim ji xwe derhunerê me stranan rojda yeka wisa bi rîtîm amadekiriya wê bibêje axlê gidiye.

Dê varê jî em geleke şênin rastîmûn bixwazin em ji li gor daxwaza we stranê bîn ser radyoyê kerem bikin. Kîjan stranê hûn dixwazin bibihîzin, diriya mesaj û peyama ji me re binivîsirin heyran. Em jî bînin ser radyoyê kêfa xwe, wisa bi strana bikin zinge zinga dilê xwe, niha jî wê stran were ser radyoyê re nasyol bilen ve bêje keça zalim.

Gotiye evar baş, weşan xweş, ez Gamze Çiçek. Jibo haval jiyane xwa Mehmet Çiçek. Sizraneke ji hozan dino abnave neçe dur gotiye ez dixwazim jixwa u li ser radyo ye. Em ê binin ser wêle ji ğeynî wê jî peyamek me ya din heye. Gotiye evar baş, nal mêrdîne me guhdarî dikin. Ez Şêxmûs Çîn, ji bo biraya xwe Yaşar Çîn. Sizraneke xweş dixwazim ez gelekî jî hez dikim. Diyarî wî dikim ew jî sersera ser çava. Wê hozan dino bibêje neçe dur.

Bername me bi hemû delaliya xwe berdewam diku careke dinê dubare dikim û bixwazin vê êvarê ji bo xatirê we kîjan stranê û bixwazin ji me re binivîsînin ji xwe rûpela me hazir û amade ye hejmara me ya telefonê jî hazir û amade li berdestê we ye 0501 818 318 di 318 de ji xwe dikarin mesaj û peyama ji me re binivîsînin vê êvarê daxwaz bikin em jî stranê ji bo xatirê we Bînin ser radyoya gotiye, êvar baş ve şanxweş. Nihal İzmir'e medenge TRT Kurdî radyo vekiriye. Uwam ve guhdarî dikin, stranake xweş ji bo, heval jiyanê xwe derweşê xwe gotiye ez dixwazim, ew jî sersera serçavaş xeynî wê jî ji Bursayê gotiye niha em ji nav kar û bar derketine. Di trafîkê de medenge TRT Kurdî radyo vekirî, em we guhdarî dikin, stranake ji hozan diyaryeka xweş hebe. Gotiye me geleke kêfxweş min lê ez bawerim vê êvarê jî derhunerê mi berî mi peyama dixwîne strana hozan diyar bi navê şêrîn şêrîn ser radyoyê ye

Gotiye silav ve şanxweş nihal li wanê em we guhdarî dikin stranek ji koma zerdeşkal hebe me geleke kêfxweş bibin ji xeynî wê jî birayê Burhan Zengîn gotiye we şanxweş êvar baş wî ji gotiye stranekê ji koma zerdeşkal av navê kirasê meymoş xwe ez bawerim ku hûn guhdarî dikin nihal li ser radyoyê ye.

Kotiye evar baş, weşan xweş nihal merdine ama gohdari dikin stranek xweş mubilin ser radyoye eme gelleke kev xweş bim birey murat nivisan diye ser sera ser çavaş xwe ne mümkün eku un frekansin TRT Kurdî radyoye gohdari bikin u stranek ne xweş wenin ser radyoye jgeyni ve jgotiye evar baş weşan xweş nihal az zil istanbole ve gohdari dikin di trafikye denewi jgotiye jbo havale xo veda stranek xweş az dixwazim birey yaşar nivisan diye او جی سرسرا سرچاوش خواه گروب سیران و ببیجه لو کریبو.

Rastî vê varê jî em gelek gelek şênin stranê li gora dilê o vê varê won in ser radyoyê ji bo hejmara me her daîm hazir û amade li bende ve ye 05201

0: 0501 818 30 18 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Wekî dinê jî rûpelama ya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye, hûn dikarin me bişopînin, me takîb bikin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Rastî ez dixwazim vê êvarê li gora dilê xwe em şewrê bigerînin û ji xeynî wê jî gelek mesaj û peyam wek her êvar vê êvarê jî li ber destê min in. Gotiye silav û eşan xweş niha li Xoca Aliyê me guhdarî dikin. Stranek ji Şakir û hev em ê geleke kêfxweş bibin. Birayê Faruk gotiye lê di vê demê de Şakir oş xwe dengê wî geleke xweş e û di warê dengbêjiyê de jî di çanda Kurdî de ciyekî geleke mezin digre. Ji bo vê demê dibe ku parîkî giran be lê demeke dinê ji bo xatirê we. Em ê bînin ser radyoyê wekî dinê jî gotiye silav ji bajarê Diyarbekir gotiye niha me guhdarî dikin. Ez Osman Aslan stranekê ji mem Ararat ab navê çîçekê gotiye hebe hûn bînin ser radyoyê. Em ê geleke kêfxweş bibin ji xwe niha strana çîçekê di dorê de ye û wê were ser radyoyê.
1: TRT Kurdî Radyo, Navenda Muzika Kurdî.

Ali gotiye ser sera ser çavaş xwe hûn bixwazin, em ê jî bînin ser radyoyê me gotibû. Xelîl xemgîn wê bibêje bûkê delalî.

Kotiye evar baş, ve şan xweş niha li Mêrdînê li kargehê wek her êvar dîsê me dengê we vekiriye û em guhdariya xwe dikin. Ez û hemû xebatkarê xwe gotiye min li gel radyoya rûniştira xwişka Zibeyde gotiye. Silavê germ e bijîtera û ji xeb.

Badkarê te raw û xelkên Halmêrdînê me guhdarî dike. Em ji wan re dişin gotiye stranekê xweş hebe. Em ê gelekê kêfxweş muweyser sera serçava. Me gotibûn bixwazin em ê ji bîrin. Ser radyoyê wekî dinê ji gotiye êvar baş xwişka Nesrîn. Niha li Tekirdayê me guhdarî dikin. Strana bi navê Nesrînê gotiye pêşî ez diyariyê te dikim. Dawiyê de ji bo zarokê xwe hemû guhdaran xwişka muhteber nivîsandiye wey mala te ava. Te diyariyê mikir mij ji diyariyê zarokê te hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê kir. Ez bawerim ku ew stran jî wera ser radyoyê, serenûçar wê bibêje Nesrînokê.

Gotiye evar baş, weşan xweş ez, nalin gotiye nehad trafikê de li Bursayê ma guhdarî dikin stranekê xweş baş wê ji gotiye. Ez dixwazim hûn û gora dilê xwe gotiye hûn bînin ser radyoyê ji xwe. Em ê li gora dilê xwe û li gora dilê we îro strana bînin ser radyoyê ji xeynî wê ji gotiye silav û rêz xwişkê. Navê min Sefa û Çak û hem her daîm guhdariya we dikin stranekê ji xeyr û abas hebe hûn bînin ser radyoyê gotiye mê gelekê kêfxweş bibin. Ser sera, ser çava, xeyr û abas wê bibêje zamano.

Kêliyê demjimara me bi kêf xweşiyê bi stran û kilamê li gora dilê ve ego û dixwazin diherike û jixwe saeta me niha şeşa nîşan dide careke dinê ego niha dengê radyoya xwe vekirine û dest bi guhdarkirina me kirine. Em dibêjim û bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Bername kêfxweşî û şahiyê, bername xemrevînê roniya êvarê û guhdarî dikin. Û heta demjimar hefta nîşan jî bide li gora dilê ve bi strana em ê bi were bin careke dinê em hejmara xwe vasabê. Têxin bîra we 0501-818-318-318-318 de em li bende mesaj û peyamê wene. Wekî din jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermiye logo me sorekî gelek delale û dikarin wê derê me taqîb bikin, me bişopînin, mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Vê êvarê ez dixwazim ku mijara me tunebe di nav hevdû, em şewrê bigerînin û ji me bixwazin dîsêz dubare dikûm em strana li gora dilê we bînin ser radyoyê niha wê stran were ser radyoyê. Zozan bitun strana xwe ya çavreş li ser radyoyê we ye.

Bele gohdarên hêja vê varê jî bi strana muxemrevînê dixin nava jiyana we, yanî wê vê varê bi stranê xweş bibe zinga zinga dilê me. Em dibêjin kerem bikin binivîsînin, em jî ji bo xatirê we stranê ku hûn dixwazin bînin ser radyoyê. Gotiya êvar baş xwişka Nesrîn, stranekê ji şehrîban hebe hûn bînin ser radyoyê. Em ê gelekê kêf xweş bibin ser sera, ser çava. Ji xeynî wê ji gotiye silav û hurmet ji bo bername we. Yî xweş gotiye, stranekê ji rojda av navê tu evînî, hûn bînin ser radyoyê. Pêşî gotiye ji bo hemû guhdaran, di dawî de ji gotiye ez diyarî we dikim, rastî karekî gelekê xweş gotiye hûn dikin destê we saxbe. Birayê Merdan Yalçin ji me re nivîsandiye, bi rastî ev gotinana gelekê xweş in, mala te avan spas dikin û strana rojda av navê tu evînî jî em diyarî we dikin.

Gotiye Evar baş ve şan xweş niha li Bursayê di trafikê de me guhdarî dikin. Ez Zeynep, gotiye stranekê wê jî gotiye li gora dilê xwe mbînin ser radyoyê. Em ê gelekê kêfxweş min ew jî sersera serçava ji xwe stranê li gora dilê we wê hevok hevok yekoyeko olin ser radyoyê. Ji bilî wê jî gotiye silav we şan xweş. Ez Emîne Kurd ji bo lawikê xwe Mehmet Çiçe gotiye stranekê ji Hozan Dîno a bi navê neçedûr ji xwe mewanî bû ser radyoyê. Gotiye ez dixwazim ew jî sersera serçava. Wekî dinê ji gotiye êvar baş niha li Patnosê me guhdarî dikin. Birayê Abdullah Caner ji me re nivîsandiye silavê we hemûya sersera serçava. Me gotibû bi strana wê vê varê jî bibe zinga zinga dilê me. Niha Seyîd Xan Sevînç bi strana xwe ya Morî Mîrcan li ser radyoyê ye.

Gotiye evar baş, weşan xoş xuşka nesrin un çawane un baş, mrasti gava gonwan gotine delal jmera dinivisinin xuşka wa nesrin bsa ya wehin betir, baştir u xoştir dibe, gotiye sitane keci şuan perwer un bini ser radyo yeme geleke, keyf xoş bibin ser sera ser çava, braye ferdi, yeşil ırmak jmera nivisandı bu jbili veji, Braye Hasan nivîsandiye gotiye êvar baş weşan xweş. Stranek ji şiwan perwer hebe abnavê Leyla, ew jî sersera serçavan ha ji dengê şiwan perwer, strana heyberîn wê were ser radyoyê.

Rastî me gotu bu vê êvarê jî em gelek e şênin û stran li gora dilê we jixwetên ser radyoyê ez hêvî dikim we jî bi kêfxweşiyeke mezin dengê TRT Kurdî radyo vekiriye wek guh daye stranê me ji bo wê yekê jî careke dinêzê hejmara xwe ya wasabê were parve bikim 051 818 3018 de bili bende mesaj û peyamê we ne wekî dinêjî rûpelama ya Instagramê TRT Kurdî radyo hesabê me ya fermiye duyê derêjî li gora dilê xwe hûn dikarin strana ji me bixwazin heyran vê êvarê em ê li gora dilê we strana bînin ser radyo em dizanim hûn ji nav kar û bar hêdî êdî derdikevin lê em naxwazin ku bi vê betlandinê hûn biçin malê ji bo wê yekê jî wê stran werin ser radyoyê gotiye êvar baş weşan xweş niha di rê de em we guhdarî dikin ji Manisa gotiye me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye xwişka Ayşe Gül straneke xweş gotiye ez dixwazim ser sera ser çava wekî dinê jî gotiye êvar baş weşan xweş niha li Bursayê em we guhdarî dikin ez Birol Kurd gotiye em di trafîkê de ne stranek ji Burhan Toprak hebe hûn bînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş bibin ser sera ser çava hûn bixwazin ji xwe niha Burhan Toprak bi şevqoyê li ser radyoyê ye

Pele gohdarên hêja me dîsê bi stranake din berdewam bikin lê ez bawerim ku gava hûn wê stranê gohdarî bikin. Dibe ku hûn biçin kolana zaroktiyê xwe, dibe ku hûn biçin ciwaniya xwe, wê bibêje digerim nagerim ez te nabînim.

Bele gotiye evar baş mer rezikek videoyek di nav erdê pembo şandiye gotiye stranekê xweş ez dixwazim birayê baqî topuz gotiye bi rastî em dizanim ku ji xwe dem dema hilberîna pemboyê wisa gelek jî şewq jî daye spiye gelek delala ji niha dem ji we re dibêjin qewet be xêr û bereket têkeve nava karê we wekî din jî gotiye êvar baş xwişka nesrîn wek her êvar vêvarê dîsê me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û em we guhdarî dikin niha ji nav kar û bar hêdî hêdî gotiye em derdikevin stranek ji rewşan çelîker av navê lalî xan hebe gotiye ez ê geleke kêfxweş bibim ji xwe derhunerê me jîro geleke jêhatiye niha wê strana lalî xan were ser radyoyê

Kotiye Evar baş, weşan xweş niha li Mêrdînê navçeyê herî şêrîn li dargê çîtêl kerborane gotiye. Em guhdarî dikin ez Yasîn Turan gotiye stranke. Xweş mûmbînin ser radyoyê ez diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê ji xeynî wê jî em jî diyarî malbata birayê xwe ya Yasîn Turan dikin wekî din jî peyamek me ya din jî heye. Rastî gelek peyameye me gotibû vê êvarê em geleke şênin û stranê li gora dilê we ez bihêvî me tên ser radyoyê. Gotiye weşan xweş ji bo Veysî Demîrhan û malbata wî stranke xweş em dixwazin û diyarî hemû xebatkarên TRT Kurdî radyoyê dikin. Birayê Emîr Demîrhan ji me re nivîsandiye ser sera ser çava. Ji xwe strana ciwan Haco Gula Sor wê li were ser radyoyê.

Vê varê jî em giyaştin dawiya wextê gojmer hatiye veqetan di nava hefta pêşiya me dîsê gava got demjimar pênc nîşanda bi bernama kêfxweşiyê me dîsê li gel mikrofona

0: biçin wî gundî jî. Diyên ku niha li ber televizyonên xwareh û li ber radyoyê guhên wan me ne, kerem kin em dest pê bikin. Hin parlamenterên yenî partiyê derbarê weziran da hin iddia kiribûn. Serokkomara Erdoğan Bertek Nîşanî wan iddiayan da got, bi taktîkên ku ji fetöyên rezil hîn bûne raste an dere we lê nanêrin çi were berdestê wan êrişê me dikin. Serokkomarê pirtînên rûşvet û gendêrîyê bi bîrxistin û got, bila pêşî ew hesabê birjên pere û qutiyên baklavayan bidin.
1: Biz Türkiye'yi
2: ji bo Türkiye ji bo sen salan û hazir be em bi şev û roj de xebitin û hewl didin. Lê ew kesên ku her tim rexneyan neme digirin çi dikin? Ketine pey dere û bêbextiyan. Dixwazin me reş bikin. Hewl didin ku qirêjiyên xwe bavêjin ser me. Bi taktîkên fetöyiyên rezil çi were dayîn destê wan nanêrin ka raste an dere ve û êrişê me dikin. Bi mînakên min Ferîd êrişên nirxê me dikin.
3: Diyarkirî ku muhalefet bi derew û bêbextiyan siyaset dike. Bertek Nîşanî iddiayên hin parlamenterên yenî partiyê da.
1: Kimse kusura bakmasın.
2: Bila kes li kusurê nenêre, heya qirka xwe ketine nav gendalî û bêexlaqiyê. Ji xwe şerm nakin û razvin behsa me dikin. Birayên min, ev tişt ne siyaset e. Navê vî tiştî muhalefet nîne. Navê vî tiştî li ser navê kamûyê hesabpirsîn qet nîne.
3: Serokkomar Erdoğan birjên pere û qutiyên paqlavayan bi bîrxistin û got, em nahêlin ew dersa ehlaqa siyasetê bidin me.
1: Bir defa başkalarına
2: beriya ku behsa xelkê bikî hesabê birjên pereyan bide, di destê me de 32 saet qeyda kumpasê heye ve ji bo qutiyên paqlavayan gotibû min temaşe kir. Tu pêşî hesabê wê bide ve şaredarî kirin çewlika xwe. Çi qas naz, dost û merdê we hebin ve ew xistin şaredariyê ve şaredarî şelandin û we ti tişt nehişt. Hûn pêşî hesabê wê bidin. Hin bajar bajar digerî, li qadan ji kesê ku malê milletê xwarine hesab dipirsî. Hem jî radbî dersa ehlaqa siyasetê didî me. Em destûrê nadin vê, em pîrimê nadin vê siyaseta rezîl û bêehlaq.
0: Wezîr Maînûr Göktaşê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî jî daxuyanî ekta û got, min derbarê cihîr serokê koma yenî partî Alî Mahîr Başarır parlamenter Ümit Özlale û Cemal Enginyurt'a doz vekir.
4: Bu kirli iftiraları ortaya atan
5: ez bi awayekî tund Birêz Özlale şermezar dikim ku ev vebextî li min kirin. Îro min ew gilî kir û doza tazminatê lê vekir. Em ê rê nedin vê siyaseta qirêj kirine.
3: Dazanîn ku ji ber îdiayên li ser wê serîl hiqûqê daye. Diyarkir ku yenî partî bi derew û bêbextiyan siyasetê dike.
5: Em ji xwe nakevin şikê, lê mixabin mixalefet bi derew û bêbextiyan siyasetê dike û ev bûye adeta wan. Bi rastî jî ez vê siyasetê nalet dikim, lewra bi vî awayî siyaset nabe. Kes nikare bi vê rihetiyê behsa şeref û namûsa mirovan bike.
3: Wezîra Malbat û xizmetên civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê di weşana zindiya TRT'de de bersevda îdiayên li ser xwe. Bertekê tund nîşanî parlamenterî yenî partiyê Ümit Özdale da.
4: Burada bir yalan ve iftira var.
5: Di vê meseleyê de dere û bêbextî heye. Nav dişivin hev û ew kes jî li ser nüfusa bajarekî din qeyd kiriye. Li ser wî navî bêbextiyan li min dikin. Divê mixalefet dev ji vê siyaseta qirêj kirinê berde. Ez bangî wî kesî dikim ku îstîfa bike.
3: Mahînûr Göktaşî li ser hesabê xwe yê medyayê civakî jî li ser meseleyê daxuyaniyek da. Göktaş got, ej doh ve jwan re dibêjim. İddiayên xwe ispat bikin. Hûn dikarbin istifa bikin. Göktaşê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku bêbextiyên xwe li ser medyayê civakî belav dikin. Od manşetên xwe de didin. Em iddiayên wan ên derew derdixin meydanê. Lê li ser vê jî tu tiştî nabêjin. Wezîr Göktaşê got, ew ê derbarê hin saziyên çapemeniyê de jî dozê veke. Wezîr Mahînûr Göktaşê diyar kir ku wê bavê wê jî Ümit Öznan'e dozê veke.
0: Li Jneya Koordinasyona Fonan, bi serokatî Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz Civiyah, di civîna çaran da pêvajoya tasfiyeya fonan hatin rixandin. Serokatiya ragandinê derbarê civînê de daxuyanî da Li Jneya Koordinasyona Fonan, bi serokatî Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz Civiyah, nûnerên wezaretên dat, xazîne û darayîkê saziyên eleqedar jî tevlî civînê bûn. Di civînê de pêvajoya tasfiyeya fonan hatin rixandin. Pêşniyaza kanûna tasfiyeya fonan jî hat axaftin, hat gotin di çarçoveya pêşniyazê de dayîna pereyên heta milyonek lîreyê hat nirxandin, îadeya pereyên zêde hatine qezenşkirin jî mijareke din bû. AK Parti

0: Xaneyan de bilinti bin. Li Gazeya ku ji salekê zêdetir e agirbesteye tutuş neguherî. Leşkerên Israîla qatîl bombe barandin ser Gazeyê. Di êrişê de yek jê zarok di Filistîniyan jiyana xwe ji dest da. Cenazeyên wan hatin rakirin nexweşxaneya Şîfayê. Naso xizmên wan bi qîrîn û feryadê li pey wan hestir barandin. Wekî hergav dîsa êş, keser û bêçareyî hebû. Leşkerên Israîla xuyên xwar li çend herêman êrişî Filistîniyan kirin. Di êrişên li Deyr el-Belahê de Filistîniyekî jiyana xwe ji dest da. Li kampa Megaziyê ya penaberan leşkerên Israîlê û wesaîtên zirxkirî êrişî Filistîniyan kirin. Di êrişê de dijêjin yek zarok sê kes birîndar bûn. Leşkerên Israîlê topancî êrişên kampa penaberan abûrêciyê kirin. Li Şêriya Rojava jî heman dîmen hebûn. Serdegirtin û binçav kirin. Leşkerên Israîla dagirker êrişî herêmên cuda yên Şêriya Rojava kirin. Li El Xelîlê müdirê mizgefta Haremî İbrahîm, Hûtez Ebû Senînê jî di nav wan de neh kes li Kalkîlê 5, li Nablûsê jî di Filistînî hatin binçav kirin.
1: Mizgefta Emebkiye ku berhemeke sembolik e, piştê 13 salan dîsa ji ibadetê radvekirin. Xebatên restorasyonê temam bûn û ji mizgefta dîrokê ji nû ve dengê ezanê bilind bû.
0: Li Helebê berhemek heye ku sedan salin ser xwe ye. Ji mêj ve gelek kes û nifşên çûne lêdeha kirine. Bû ye şahîdê gelek demên dîrokî. Mizgefta Emeviyê piştî 13 salan ji nû ve ji ibadetê re hat vekirin. Mizgefta dîrokî bilembeyên kes katronî kirin. Bi rexsar û nahiyan mizgef ji nû ve hat vekirin. Cemaet wekî berê dîsa çû hewşa mizgeftê. Dîsa dengê banga şerîf bilind bû. Welatiyan taet û ibadetên xwe kirin. Ji bo ku mizgefta Emeviyê dîsa ji ibadetê re were vekirin, gelek xebat hatin kirin. Walîtiya Helebê û müdiriya müze û berhemên kevin bi hev re xesarên ser mizgeftê restore kirin. Li Minare avahiya sereke û hewşê cihên ku zirar dîtibûn hatin çêkirin.
1: Rapora Ola Pisporan a derbari avaya kul Maltepe ya İstanbul ya Buhari Qadiya. Di raporê de atra gandin ku ji bu xirakên naqatên qaçaq biryar hatiye dayin. Li ev qrar nehatiye tatbih kirin. Li gorî raporê qusurê mîmar şefê şantiyê û xwediyê avayikiyê jî heke û divê naberê daxebatên ji bo rakirina kavilên avayikiyê jî didome.
2: Biryarên xerakirinê nehatin sepandin. Ji ber vê îhmalkariyê 5 kes mirin. Rapora Ewl Apisporan a derbarê avahiya ku li Maltepe Istanbulê hatibû xwarê qediya. TRT Haber gihîşt hûrgiliyên wê raporê. Di raporê de tê ragihandin ku 4 qatên avahiyê bi qaçaxî hatine çêkirin. Ji bo xerakirina van qatan jî di 1989 û 1990 de du caran biryar hatiye nedayîn. Lê tê ragihandin ku di vê mijarê de tu gav nehatin avêtin. Tê gotin ku di çêbûna vê bûyerê de qûsurên şefê şantiyeyî û xwediyê avahiyê jî hene. Wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî li ser medyaya civakî da xuyanî da û got xebatên lêgerîn û xilaskirinê qediyan. Çiftçî di peyama xwe de ji bo malbatên miriyan, sersaxî, ji bo birîndaran jî şîfa xwest. Wextê enqazdehat rakirin, pisporan jî ji kolanê qatên din karot girtin. Mîmar û şefê şantiyên yên avayî hatibûn binçav kirin. Karûbarê wan ên ewlekariyê qediyan. Gumanbar piştî kontrola tendirustiyê sewqî dadgeha Anadolu ya Stenbolê bûn. Aşkare bû ku xwediyê avahiyê jî di 2016 de miriye.
1: Efe ona ye 6 salî li Gebera Colemêrgê winda bû. Zarokê 6 salî li paş kamyoneteke razayî dîtin. Ridvanê 13 salî yê ku li Karabûkê winda bû jî di depoyeke li nêzî mala xwe de hat dîtin.
3: Herkes seferber bû û lêgeriya. Efe ye 6 salî di paş kamyoneteke de razayî hat dîtin. Efe ona ye 6 salî li Gebera Colemêrgê bi bavê xwe re bû. Jinîşka ve winda bû. Bavê wî dema ew nedît tirsiya û li raya daran geriya. Xelkê taxê jî seferber bûn û lêgeriyan. Lêbele efe ketibû paş kamyonetekê û li wir raza bû. Zarokê biçûk teslîmê de û bavê wî kirin. Li Karabûkê jî Ridwanê 13 salî ji mektebê derket û carekê din xeber jê nehat. Malbatawî telefonî navenda lezgin 112 kir. Ji bo kuruk were dîtin ekîban dest bi xebatê kir û bi pişkiriya dronan heta serê sibê li daristanê lêgeriyan. Ridvan serê sibehê li nêzî mala xwe di depoyekê de hat dîtin. Ekîbên lêgerîn û xelaskirinê piştî kontrolên tendurustiyê Ridvan teslîmî malbatawî kirin.
1: Li Hatayê pitikek nexweş ket û ji hişê xwe çû. Polîsê trafîkê yekê peywirtar jî ew bi lez gant nexweşxaneyê. Wezîrekarên Navxweyî Mustafa Çiftçî li ser hesabê xwe yê medyaya civakî Qalavê Bûkerê kiribû. Dîsa li Hatayê polîsekî ji bo ku rûrê li ser rê nebe sedema talûkê bi çengê xwe qûm avêtibû ser. Waliyê Hatayê Mustafa Masatlev polîsên ku bûn mînak kirin mêvan.
4: Uygulama esnasında
5: Medidema kontrol ede dengu havara khanım eke sahkir. Em fetilin u medid kud hembe zavide pitkek heye.
0: Çoğupi hesiyab hevara daik eke de çu. Jibu pitka kuş heşi khoy çubu. Bigiyine nekhoşkhane hevlu khideteke mezinda. Dantake Hatay polisi trafiki Fatih Özsunar bilez ket devri.
4: Jamuz aldık hani
5: Merahişt hem beza xwe. Me kir ku em müdaxileya ewil lê bikin, lê nehat ser xwe. Ez fikirîm, dema derketina jî imtihanê bû. Dibe ku ambulans dereng bihata. Lewma min bilez rahişt pitik û bavê wê, me bi ekîba motorîzeya xwe, ew guhand servîsa bilez.
0: Wezîrekarên Navxweyî Mustafa Çiftçî ev dem li ser hesabê xwe yê medyaya civakî weşand. O spasiya polîsan kir. Dîsal Hatayê polîsekî ji bo ku rûnê li ser rênebe sedema talûkeyekî bi çengê xwe xûm avêtibû ser. Walî Mustafa Masatî li meqama xwe pêşwa

0: Şirin bi saya lîstokan teknoloji û zanistên dibin. Yani di pêşerojê de mucit û îcadkarê mezin wê jivra derkevin.
1: Em bêjin di fîzikê de tiştên teorîk dibînin li belê li vir fîzik çawa roketekê çê dike. An bi hesabê matematîkê ev çawa werdigere alî robotekê zarokên be bi vê şahiyê de wana jî hîn dibin. Ji ber vê yekê em kêfxweşin.
2: Xwendekar duwarên sepandinên endezyarî, qabiliyetên dijital, çandiniya teknolojîk, astronomî û hunerên nûcen de berhemên xwe nîşan didin.
3: Mazne me bere dikotin icada çeneke. Ana diko dvejin icada çeke.
4: Ez listan da yek bi yek geriyem. Biraz da gelek tişten de hola teknolojiye u bal keşene. Eze edili hola teknolojiye jehebat bikim.
2: Zarok listandan projeyi kwa nişan dedin. O derbari projeyi de agahiyan dedin meyvanan.
5: Meha cotme hejbo hişmendiya welatiyan aliser nexweşiye zêde bibe li dinyayê wek meha hişyarbûna penceşêra pêsîran tê qebûlkirin. Bi saya xebat û agahdarkirinên vê mehê jin hay ji xwe dimînin xwe îhmal nakin diçin kontrolan operator doktor Mehmet Cemil Küba jî dibêje di penceşêra pêsîran da ya herî muhîm teşxîsa zû ye.
6: Di navjinan de ji penceşêran herî zêde ya pêsîran berbelav e. Rêxistina tendiristiyê ya dinyayê ji bo balê bikişîne ser mijarê di 2004-an de meha cotmehê wek meha hişyarbûna penceşêra pêsîran îlan kir. Li gorî lêkolîn û xebatên tibbî gelek sedemên penceşêra pêsîran hene. Faktora genetîkî, pirsgirêkên hormonal û emir jî riska vê nexweşiyê zêde dikin.
7: Çivi sedeme dikevin, genetik, o işte xelabun, alkol, ve kedini ev nekaşi malbat ehebe, van insana da ev nekaşin çedibin.
6: Livre ya gring dve haya jinan jinişaneyen ve nekaşiye hebe. Doktor de Beijing gerhundu pesirin ve de grek anji guherineke his bikin herin doktor.
7: Çava çevre hem nakaşı, pesire ve vaka sordu ve vaka portakala rengi yok de geçti ve ya dediye ki kuyun pesire var evci işaret eka bir nakaşı ye.
6: Pıspor bale edikşeğinin sergiringiye kontrolan. Dibajin dibajin pişti çil sal yahu her sal biçin mamografiye.
7: Vakit edinici eğer malumat tabi da ev nakaşin hebe lazım hep beriye çil sali vakit sil sali jid kare mamografi bikşine ve tedavi akım bebine.
6: Lehemberi kansera pesiran tevdira heri başı teşhisa zuye. Pıspor dibêjin dibêjin mehe careke biçin nexweşxaneye û muayene bibin.
7: Ev nexweşî eger zû were dîtin zû jî jî tê xelaskirin eger dereng were dîtin weke bela bibe vücudî nexweşî jî zû insana dikuje ji ber rûya em hişyarî dine ser insanê xe pîrekê xe bira xe ha jî bihebin.
5: Erenan Kurti 25 salî li Antabê dijî li Brezilyayê di şampiyonîka karateyeka dinyayê de madalya zêrîn qezenç kir. Piştî ku zewî cî hevsera wî jî pişta wî û ew antrenmanên xwe didomîne û ji piştgiriya malbata xwe jî gelek razî ye.
6: Erenan Kurt di biçûkatiya xwe de bi pêşniyaza bavê xwe dest bi karate kir. Bi salan hewilda xîret kir û bi ser ket. Diyare Akkurt u duhuşken vici spor van bun. Akkurt bir şampiyoniyen Türkiye u Balkanan li Avrupa'yı bu duyemin. Hatta naha ben caran bu ya şampiyone Türkiye u deh madalya kazanç kriye. Her idavi de şampiyoniya karateya cihanede li Brezilya'ya madalyaya zerin kazanç kır. Pişti ku zevici hevseravi gelek piştavi.
8: Ben bir yıl önce evlendim.
9: Di wextê ku ez qereteyê wek profesyonel dikim, zewicî bûm. Di vê pêvajoyê de zewicîn bi zehmet û gelek kes sporê dihêlin. Lê hevsera min gelek piştan min û ez bê naber antrenmanê xwe dikim. Pişkiriya me gelek e. Malbata min jî gelek pişkirî da min. Ez ji wan razî me.
10: Ez bi serfiraziya wî şanazim. Ez her tim piştî dimî, her tim diçe kampan karî û bi zehmet e. Em xîret dikin da ku motivasyona wî neşke û sporê bi domîne.
11: Antrenöre Eren dest nişan kır ki evde her kategoriyan da serkeftiye.
12: Eren bütün yaş kategorilerde küsün.
9: Eren de hemu kategoriyan da her tüm serkeftiye. Şampiyoniyen Türkiye'yi, Balkanan u yendin kazançkır. Hedefame evekü Eren bibe şampiyoni cihani.
11: Şampiyoniya cihani ve maha mijdare verekirin.
5: Gundê Naliye girêdayê min ya tan avçeya Mêrdînê ye. Li vê gundî gelek rêze fîlm hatin kişandin. Gundê Naliye bi xaniyên ku bi keviran hatin avakirin û kolanên teng wekî Mêrdîna piçûk tên askirin. Bi saya rêze fîlman gund gelek navdar bû, meşhur bû, herkes dizane û turistî diçin serdana Naliye. Tabii ev jî piştî daborîya gund.
13: Bi dîroka xwe ya bi hezaran salan Avahî saziya bi keviran, çandên cuda mîdyata navçeya Mêrdînê xwe nîşan dide. Gundekî mîdyadê jî bi heman avahî sazî kolanên xwe û bi taybetî jî bi rêze fîlman navdar e. Li gundê Narliyê hetana gelek rêze fîlm hatine kişandin. Gundê Narliyê wekî gundê Helaxê tê zanîn. Turîstên ku diçine Midyadê, diçine serdana vî gundî jî. Li qonaxên ku fîlm hatine kişandin digerin, wêne û vîdeoyan dikşînin. Ev der, bûye wekî müzeyekê. Bi seya rêze fîlman gund bala turîstên ji welêt û derwelêt dikşîne. Ev jî piştî de aboriya gundê Helaxê.
14: Hatin Mêrdîn, Amîroji hatin vir gere midyatê, midyatê pir xweş e. Vê gundê xelaqê ye, em ji bo ev albora ailesî qonaxê em hatin.
15: Îro hal hazir şeş du mal dişkî, îro şeş mal dişto. Ma pêşî gelek kevin bû, 250 mal bû. Mi dît çavê xwe û elvir bû. Xanîkî vala nebû. Xwedê henek heta henek tişkefta de yaşamıştı bûn. Tişkefta de mi dîtin.
16: Gundî ma xweş e. Xanîyê kevinin. Ha awan, xaniye beri wana, ay bu qarke ma wana, nay bi am kendina.
13: Gunde helaxe gundeki kevnare.
17: Anima qani kavina wak godit. Helaxe de bejin wak ma haski de be 8 asra. Am 20 ma qom bila am jdo be siyatana. Bi çal brabun hatana haskale. Lwe de javdu je buna brak je hatiye vedi. و حالا خیلی بیشکلی آوا کردن.
18: ابدر زم مشهور بو. فیلم جی تیمه ده فیلم خود دگرن. سایه اوی نکی ده اف گوند زف خوش بو.
13: گوند بری مزن بویه. لی نها وکی شیس خانه لی دیجین.
5: لحرم آموشه وقتی برف کنا کلمان حالت ایسای لحرم لیسر 3,005 دونم عردی کلماتین چاندیم. لیگوری تخمینان و 13,668 تن جی کلم به برف کردن و اویک شوی نزد 365 میلیون لیره فایده بده اکونومی باشیر و ولیت.
13: لهرما موشه ای سال لگلک دران کلم هاتنه چاندن. جودکاران 3,805 دونم ارد کرنه کلم.
19: موشه هلقینن. گنده مجی چیریسیه. چیریسیه ویا 100 ساله بکی ایدی زیده Babu kale me vi kelemi hane davije emci ija devam dikin elhamdülillah.
13: Kelem çi bun u edi vakti berhev kirna wane.
20: Em kelem atine zali hevdu jintin em çetkin çortya u çetkin. Em dolmi u çetkin sarmi u çetkin mesela.
21: Em şeş hevd nüfusun. Em hevd kez seri kelem distinim. Tırşıya u digirim, peli u zerdikim.
13: Cotkarın gündeye çirişeci kelemin xoy berhev dikin. heba kelemin mûşe heya 35 kiloya mazin dibin. Li gorî taxminan îsal wê 13,668 ton kelem

0: bên berhev kirin. Ev hilberin jî ve bi qasî 165 milyon lirayı fayda bide ekonomiya bajer u Tirkiye.
1: Zemane bere kulav zafkiring bun o kadre hünera hosteyen kulavan jî zede bu le mıxabın idi veki bere nayen çekirin hosteyen van jî kem bune. Li Meraşe hosteyek ev 42 salin kulavan çetke hosteyi salan nahvazı ev hünera bavu kalan beji bir kirin.
2: Zaman derbas dibe jiyan diguhere. Ohin meslek hedi hedi şolê radibin. Yek juan jî çêkirina kulavan e. Ji ber ku hewcedariya kulavan kêm bûye, hecmara hosteyên wê jî kêm bû. Lê hayrê geceya tarî Meraşê hêjî karê ku ji bav û kalan hîn bûye didomîne.
3: Kahramanmaraş'ta keçecilik mesleğini en son
4: Ez ve koste daviye kulavan kari xud dominim. Ev mesleke xalen dayı kamın bu. Ez devi mesleki de nefşe seyeminim.
2: Koste cihati ev 42 salın bir navber kulavan çetke.
3: Genelde çoban keçesi.
4: Em bi pirani kulavên şivanan çêdikin. Ev amûr di çêkirina kurtanan de jî tebkaranîn. Di cejna serfiraziya Maraşê de hêzên me yên temsîlî van kulavan li xwe dikin.
2: Hostê 54 salî dibêje ku divê ev hunera bav û kalan nêcbîr kirin o dewam bike.
1: Li Kazmana Qersê li ser çayên gundê Karagoneyê tehtên mîna stûnan hene û ji bo dîmenên balkêşên stûnan êdî çiyager jî diçin serdana vê derê. Kluba Safariya Çiyan a Îdirê jî li gel deh kesan çûn serdana van stûnên balkêş.
5: Ev der li Kazmana Qersê çiyayên gundê Karagoneyê ne. Li ser çiyê tehtên mezinên mîna stûnan hene. Ligori lekolinan ev kevirin bazal dina milyon sağlanda çeybune. Jibo van dimenin balkeş gelek çiyagerin her emeci diçin serdana van stunan.
6: Karagüney köyünün yanında bulunan.
7: Ev derin lezi günde Karagüney ciheki huzayiye jeolojike. Ember yan hacı hatıbın vederi. Mev der xısnav rotaya xoye. Ji çiyager edin racem peşini yazdıkın.
5: Kulüba Safariya Çiyayan A. İdiri Ligel Deh Kesan Çu Vederi.
8: 1890 rakımlı.
7: Evder hezar u heysidu not metre bilinde. Dışıbe ciheki jeolojik. Ligori tahmina mepşti teqineke volkanik evder çiye buye. Dimeni ve gelek hoşçakın. Emci çiyager edin racik peşini yazdıkın bila bin van deran bebinin.
5: Jbo biranini liber sütunin direj ve enerji girtin.
1: De davya bülteni da eme bere xobidin Sivas'ı u geliyek bilin ser ekranı. Geliki gemin beliya Sivas'ı bir rengin payizi xamili tabi li daristani bi daru de bjenşin zer u kahveyi dîmen engelek xoşi derket nolê. Bi van dîmen an emîro xatir ji ve bixwazin. Biminin xoşiyê da evar baş.

tenê ma yel destê min kesê me tune can û xwîn û çerm hestiyê min tel de yek bûne gazî dike welatê min maqey hûn li ku ne êş û elem bi navê te ez im xerîbşar

Zimanê şêrîn, stranên rengîn. TRT Kurdî Radyo.